Hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, peknú stredu, naladená Fan Rádio. Na cestách prvý policajti, hliadka v Košiciach na Myslavskej v smere von z mesta, radar v Bratislave na Staromestskej smer most SMP. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme stredu 29. júla, minúta po 6. Na rade sú správy. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina v Martine by mohla prijímať prvých pacientov v roku 2028 alebo 2029. Momentálne dochádza k oplášteniu budovy a prebiehajú už aj vnútorné práce, uviedol premiér Fico. Trojročného chlapca, ktorého hľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Miestni muži, ktorí chlapca našli, hovoria, že je v poriadku, len vystrašený. Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. V odvete druhého predkola na pôde CSKA Sofia tak ako pred týždňom len remizovali v riadnom hracom čase 0-0 a rozhodnutie neprineslo ani predĺženie. Prostrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. V drese Trnavy nepremenil Marin Laušič. Počasie je dnes horúci a slnečný deň, jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Denné teploty v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska až do 35 stupňov.

0: Maťošo. Jedno dobré, svieže ráno a tešme sa, kým ešte je, lebo to pôjde hore. Smerom nahor to pôjde dnes, čo pôjde sa teplo týka.
1: Dnes iba v úvodzovkách iba výstrahy druhého stupňa, ale zajtra už prídu treťostupňové výstrahy pred horúčavami, takže bude naozaj horúco.
0: Zajtra, že až tie 35-ky udru?
1: Zajtra 40-ky.
0: Ale nie. Mm-hmm. Už čo si oblečím, keď teraz tu sedím v bikinách?
1: Nič.
0: Figový list?
1: No, bude si iba držať.
0: Strategicky umiestnený?
1: Bude si iba držať svoje intimné partie.
0: Jednou rukou mikrofón, druhou intimné partie. Mm-hmm. Dobre, tak zajtra takto, ale dnes o niečo šťastnejší, lebo aha, čo tu máme.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Alex Warren je s vami, na dobré stredajšie ráno vám spieval z Fan Rádia pesničku Fever Dream, a ak je s vami Marta Jandová, tak vy sa máte, alebo Marta Kubišová, to sa tiež máte úplne super, alebo ak je s vami tá vaša Marta, tak sa máte fantasticky, lebo dnes budete mať sardelové

0: Hej, hej, precítilo toto AI-ko. Martu precítilo takto. Marte blahoželáme srdečne, ak by ste chceli Marte túto AI-kovú meninovú pesničku aj osobne poslať, nech sa páči, nájdete ju na fanradio.sk.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Rádio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

Chápete, že už len 9 dní a toto budete môcť počuť na vlastné uši? Teraz to počujete na vlastné uši z Fan Rádia. Toto je Bebe Rexha a tá Bebe Rexha bude piatok 7. augusta na festivale Love Stream. Predpokladám, že z tých hitov, ktoré ona má, nejakých 16 miliard ľudí si stiahlo jej pesničky cez všelijaké platformy. Toto je jedna z nich a som presvedčená na 99,9% o tom, že New Religion zaznie vo Vajneroch na festivale Love Stream. A čo zaznie teraz vo vašom fanrádiu? Dnes ráno v stredu o 6.21 je skupina Para.

0: Aj tento bude o 9 na Love Streame. Tento. Niko Santos sa volá práve teraz, je ale vo vašom stredajšom živote vďaka Fan Rádiu, ale v piatok 7. augusta na hlavnom stage Niko Santos.
1: Predstav si.
0: Nemecký muzikant.
1: Aj tam budeš tancovať, hej?
0: Tak ako kde ešte?
1: No ako na Davidovi Gettovi.
0: Aj tá, na ňo, určite áno. Na Robbieho Williamsa mám chorošku nachystanú.
1: Čo?
0: Hej, Niko Santos tiež by bol smutný, keby som ho toto pripravila.
1: Myslím, že písal o tebe teraz.
0: Komu?
1: Niekomu.
0: SMS-ku.
1: Svojej žene.
0: Tie, určite. Je tam taká postaršia pani vpredu, bojím sa jej. Má zuby zarovno s nosom. Neviem, čo mám robiť. Tí bajnorov sú takí zvláštni ľudia.
1: Help me.
0: Help me. O minútu pol siedmi práve teraz na cestách. Jako?
1: Policajti, hliadka, radar, takže pohodička.
0: Pohodička, stredajšia klasika pre vás.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred pol siedmou. Hliadka v Košiciach na Myslavskej von z mesta, radar v Bratislave na Staromestskej smer most SMP. Ďalších policajtov alebo nehodičí obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Prezident Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Trojročného chlapca, ktorého hľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Miestni muži, ktorí chlapca našli, hovoria, že je v poriadku, len vystrašený. Futbalisti Spartaka Trnava skončili v konferenčnej lige už v druhom predkole po vypadnutí z CSKA Sofia. Po dvoch bezgolových remízach rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší domáci.
3: Takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude slnečný a horúci deň, jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. Denné teploty v Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska až do 35 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Na dobré ráno vám spieva z fanrádia Dua Lipa, spevačka, ktorá sa vo voľnom čase venuje športom ako box napríklad robí, pilates robí, jogu robí, aj spinning robí, ale mám pocit, že pri žiadnom z týchto športov sa neozýva takýto zvuk. A to je zvuk týždňa.
1: No, vieme, že Truhlík to videl cez víkend, vieme, ale nenahrával to.
0: Nenahrával to, lebo že by to bolo moc hlasné. Vieme, že to je šport, ktorému sa venuje rekreačne jeho manželka a syn. Čiže to nie je asi, že vzpieranie.
1: Tak ja včera nechcel povedať, dnes vraj povie, že či je to olympijský šport, alebo šport taký ten tradičný.
0: Zábavový.
1: No, zábavový, ale predpokladám, že k čomu sa aktuálne venujú ľudia, je taký ten badminton, pádel.
0: Pickleball.
1: Pickleball, no napríklad.
0: Nechcel povedať v pondelok zavádzal, keď som sa spýtala, že či tam figuruje loptička. Počkajte.
1: Nejaký náraz je tam.
0: Nárazy tam sú, že či sú to, že nohy o zem, alebo či to je, že loptička. No badmintonový náraz toho košíka o zem to asi nie
1: asi
0: je.
1: Asi to áno, a tam je viac taký tým, že tam je palubovka, tak...
0: Ale povedal, že to je šport, už vieme, že to je šport, ktorý môže byť aj indoorový, aj outdoorový.
1: Jo, čo badminton by mohol byť, ale teda našou úlohou je dnes zistiť, či tam je lopta.
0: Čítame lopta. Mm-hmm. To už od pondelka iná sa snažím, ale...
1: No ale dnes ho dotlačíme, vyťaháme ho za kotlety.
0: Ty to tak vieš s ním.
1: Jasné, tak kotlety už sa mi kývajú, keď prídu.
0: O dve hodinky Truhlík, kotlety a hlavne zistíme, že čo ešte zohráva úlohu v tom zvuku týždňa. A v piatok poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur za tento zvuk.
2: Cože? Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Clubcard šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leu si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: Ma chérie, ma chérie, som precítila francúzsky prízvuk. Môj miláčik to znamená. A môj miláčik je pesnička, ktorú počúvate z Fanrádia práve teraz. 6 hodín 47 minút, moji dvaja miláčikovia sú pripravení, aby vám dodali stredajšiu bestovku.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Zo Zdena z Popradu ďalšia výberovka.
3: A najskôr teda gastro okienko. Bohužiaľ máš dietu a teda platí, že? Risky daj Olge.
2: No a teraz píšeme Ježiškovi. Čo chceš Ježiškovi napísať, aby si dostal postromček? Ja som veľmi skromná, ja chcem iba fén, iba fén.
3: Čo ťa tak trasie v tej vani? Spadlo ti tam niečo?
2: Nie, je to iba fén, iba fén.
3: A teraz je neuveriteľná formulácia. To červené kuriatko. To červené
2: kuriatko. Tak možno z Prajdu.
3: No, alebo sa nenatrelo.
2: A nemecké.
3: Nemecké. Nenatrelo sa do rúry.
2: Tak, tak, tak, tak, na Ibize. A ešte tu máme čosi.
3: Svokra mi prikladá.
2: No.
3: To si nevyberieš.
2: A ja si myslím, že najprv mala ísť svokra mi prikladá, až potom to červené kuriatko.
3: Ale v každom prípade svokra priložila, červené kurča máme, fén je spadnutý, risky už má dávno Olinka. Môžeme končiť. Prídeme aj na budúce.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: A my vám želáme jedno dobré ránko z Fan Rádia, o 2 minútky bude 7. Zatiaľ je to ešte v pohode, zatiaľ sa ešte nič nedeje, ale bude sa. Slovensko má pred sebou ďalšiu vlnu extrémne horúceho počasia, ktoré sa podľa všetkého tak skoro neskončí. Zatiaľ to vyzerá, že je jedno svieže, príjemné stredajšie ráno, ale s príchodom piatka sa tieto horúčavy zintenzívnia a počas víkendu môžu teploty vystúpiť až k hranici... Povedz to, ty to povedz.
1: 40 stupňov Celzia.
0: 40 stupňov, píte,
1: a
0: kamaráti,
1: píte. A ja pozerám predpovedť, tak potrvá to minimálne do polovice budúceho týždňa, takže bude to naozaj dlhé obdobie horúčav.
0: Wow, aké obdobie je práve teraz na cestách, vieme tiež?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme nehodu a policia je to dobré ráno, peknú stredu, minúta pred 7. Nehoda sa stala na výjazde z Košíc smer Šebastovce. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radar merajú na výjazde z Martina smer Príbovce. Ďalšie informácie, viete aktualizovať situáciu v Košiciach, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Streda 29. júla 7 hodín. Ministerstvo investícií schválilo výzvu za necelých 122 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Nový viac ako 10-kilometrový úsek má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, odľahčiť mesto tranzitu a posilniť dôležitú dopravnú infraštruktúru. Väčšina financovania bude z eurofondov, pričom výstavba by mala trvať zhruba 37 mesiacov. Trojročného chlapca, ktorého hľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Viac krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová.
3: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní. Vaša pomoc, spolupráca a ochota boli mimoriadne cenné.
1: Miestni muži, ktorí chlapca našli, hovoria, že bol v poriadku, len vystrašený. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezné rany, otravy jedlom a bodnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Nebezpečné môžu byť aj alergické reakcie po bodnutí hmyzom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekárskú pomoc. Futbalisti Spartaka Trnava skončili v konferenčnej lige už v druhom predkole po vypadnutí z CSKA Sofia. Po dvoch bezgólových remízach rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší domáci. Pokračuje obranca Trnavy Erik Sabo.
4: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Neviem, čo povedať. Proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
1: Sofia v treťom predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paxi, Panathinaikos Atény. My narazíme na počasie dnes horúce, jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Denné teploty v Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska až do 35 stupňov.

0: rádiu.
1: Androšek, tiež prítomný panatika to z Ateny?
2: Pata čo?
1: Jak si to ty povedal?
2: Panatinaikos.
1: Si pred, ty to tak vieš. O 7 ráno mať takto rozviazaný jazyček. Málo to dokáže, a to ešte si ani tú tresku nedal. Aj pre vás niečo máme za odmenu. Za odmenu, že ste s nami, máme pre vás 90 000 eur. Čo? Čo vy na to? 7. augusta po 16. môžete zarobiť tento Majland. To už je nejaký peniaz.
2: To by boli tresky.
1: To by si sa v nich kúpal.
2: Či bazén plný tresky.
1: To chceš presne.
2: Nepravý losos.
1: Fajne na leto, čo? V 40-ke na osvieženie.
2: Aj bielý rožok, idem do toho.
1: Ty žiť, aké predstavy v tvojej hlave, ináč na hodinu, keby som bola, by som vyšla z nejakou pejný človek. 30-násobná šťastná hodinka, 90 000 eur, to všetko máme pre vás vo Fan Rádiu.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Just Dance počúvate z vášho fan rádia. To je Lady Gaga, ináč na dobré ráno v stredu sme vám ju pustili. Verím, že prebrala, verím, že roztancovala, verím, že ste hlavne ocenili túto jej pesničku, lebo je to hit, ktorý milujeme celým našim srdiečkom. Nepočuli ste ho prvýkrát z fan rádia, ale je niečo, čo ste toto leto zažili poprvýkrát. Poďme riešiť tenkrát poprvé leto 2026. Anďoš, je niečo, čo si zažil poprvýkrát ty toto leto?
1: Okrem toho, že sme boli v Taliansku a zažil som najväčší, respektíve najvyšší tobogán v Európe, jeden z najvyšších.
0: Zažil si ho tak, že

0: Si sa zdola na ňo pozeral, alebo si bol priamy účastník?
1: Bol som priamy účastník, mali sme rýchlosť asi 110 km za hodinu, si na nafukovačke a ideš extrémnou rýchlosťou z extrémnej výšky, takže to bolo niečo také, čo som zažil prvýkrát, ale okrem iného boli sme aj tento rok kempovať v Taliansku s rodinou, klasické miesto, klasická partia, ale čo sa mi stalo asi prvýkrát, tak som v noci tak trošku zablúdil, a išiel som si lahnúť do iného stanu. Prišiel som do stanu, otvoril som si ho, veľmi podobný, ako máme my. A otvoril som si stan.
0: Rozipsoval.
1: Vyzliekol som sa a v tom na mňa pozerajú dve hlavy. Hovorím, buď vidím dvojmo, ale toto moja žena nie je.
0: Krát dva.
1: Takže som stál v stane, cudzom, nahý, pred dvoma cudzými osobami. Tom som povedal, sorry. A utekol som nahý z toho stanu preč a vrátil som sa domov. Ale pekné bolo, že ráno som mal svoje teda veci, ako som sa tam vyzliekol, vyvesené u nich na šnúre, takže sa o mňa postarali. A ak ma náhodou počúvajú, tak ich pozdravím. Boli to Nemky.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Und guten Morgen.
1: Ako sa povie, prepáč. Schönen guten Morgen.
0: To si mal vtedy povedať.
1: Ja som to povedal.
0: Normálne po nemecky.
1: Schönen guten Morgen. Len neviem, ako sa to, ja neviem po nemecky. Takže som povedal, Schundingung, a utekol som preč, no, takže pozdravujem.
0: Do Nemecka. Tam som zvyknutý na to, takže v pohode. A čo ste vy zažili poprvýkrát toto leto? Dokončite vetu. Toto leto som poprvýkrát.
2: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len 1,99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba 1,25. Lídl sa oplatí.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fine Sale Week. Navštív dizajner outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: O 9 dní toto budete môcť počuť úplne naživo. Tak ako to hrá David Guetta, ktorý bude o 9 dní 9. augusta na festivale Love Stream v nedeľu. Verím, že aj s touto pesničkou, ktorú sme vám pustili teraz z fanrádia. Čítam si, že čo tak David Guetta potrebuje k svojmu životu, keď koncertuje. Nič, kávu, ľad, uteráky a perlivú a neperlivú vodu. A samozrejme, akože také tie technické záležitosti, dobrú techniku a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, ale nemá maniere, tak to vyzerá.
1: Predstav si.
0: Na rozdiel od napríklad takej skupiny Van Halen, to je, že legendárna požiadavka na organizátorov, žiadne hnedé M&M's. Najslavnejšia požiadavka v histórii riderov. A to nebol rozmer, lebo kapela mala naozaj mimoriadne náročnú podiovú techniku, čiže vedeli, že ak sa v miske M&M's objavili hnedé kúsky týchto cukríkov, týchto M&M's, tak im bolo jasné, že organizátor ten rider poriadne nečítal.
1: OK, tu už vidím toho človeka, ktorý vyberal tie hnedé.
0: Volá sa Popoluška.
1: Áno.
0: To je tá malá, vieš, ktorá. Mariah Carey chcela biele rúže, to je taká klasika. Jennifer Lopez, celá šatne musí byť iba biela. Biele sviečky, biely nábytok, biele kvety, to má dobre, nie? Mm-hmm. Britney Spears, keď koncertovala v Londýne, chcela zarámovanú fotografiu princeznej Diany.
1: Ale Britney bola vždy iná.
0: Hej, Beyoncé vyžaduje presne nastavenú teplotu šatne. Mm-hmm. Toto je pre ňu také akože najdôležitejšie. Joe Jonas, 12 šteniatok v šatni, ale to ja neviem, či naozaj, aby sa s ním hrali pred koncertom.
1: To ja si vymyslela. Že...
0: Také polouchylné.
1: Áno, je to také uchylné.
0: Hej, to si úplne nemyslím, že tak je. No ale David Guetta podľa všetkého je jeden akože praktický chalán.
1: Tak keď s ním budeš robiť rozhovor najbližšie?
0: Áno, tak sa ho opýtam na tie šteniatka.
1: Áno, či na tie šteniatka.
0: Čo ty a tiež tých 12 šteniatok? Takže najrychlejšie ukončený rozhovor v histórii rozhovorov. Podľa mňa. David Guetta, píšte si 9. august a dnes 29. júl píšte si Boračo i Loko z Fanrádia.

0: Tenkrát poprvé riešime dnes ráno vo Fan Rádiu. Je niečo, čo ste zažili toto leto aj vy poprvýkrát, keď hovorím aj vy, tak Anďoš prvýkrát išiel na najvyššom tobogáne v celej Európe.
1: Jeden z najvyšších, hej. Možno už je nejaký vyšší, ale jeden z najvyšších tobogánov.
0: Pred 20 minútami to bolo ešte najvyšší, 110 km za hodinu je tá rýchlosť.
1: Vidíš, 20 minút je dosť.
0: V živote človeka, to je pravda ináč. Takisto poprvýkrát si vošiel do nejakého stanu.
1: Cudzieho stanu.
0: Cudzieho stanu.
1: Boli podobné ako naše, tak som si to trošku pomýlil.
0: Bola pod rúškom tmy a noci si si to pomýlil, ale vyzlekol si sa dovolá.
1: Ja ako sa patrí. Vyvesili mi veci, tak...
0: Ráno si si ich našiel aj. Namiesto jednej manželkynej hlavy tam boli dve. Cudne manželkyne. Výborné. Ja som rozmýšľala, mňa ešte nedoštípali komáre. To je, že poprvýkrát v lete, koncom júla, a to bude tým, že máme tie sieťky.
1: Počkaj, ty si teraz chyštáš do Talianska, že?
0: Hej.
1: No oni majú teraz problém s komármi.
0: Že veľa?
1: Mhm.
0: Nie. Mhm. Nie. Nie. No tak
1: Patr nič. Peter, kamarát náš, mi povedal, že naše repelenty nefungujú na talianske komáre, takže si kupuj repelenty tam.
0: Si predstav, dobrá rada do života. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Máme pre vás ďalšie praktické informácie. Ak ste na cestách stredajších, tak vám povieme, že ako to vyzerá aktuálne na cestách. Minútku pred pol u 8 z Fanka.
2: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu. Nehoda na výjazde z Košíc smer Šebastovce. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho radar merajú na výjazde z Martina smer Príbovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Prezident Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13. Pátracie práce však pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Ešte šport. Futbalisti Spartaka Trnava skončili v konferenčnej líge už v druhom predkole po vypadnutí z CSKA Sofia. Po dvoch bezgolových remízach rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší domáci.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
1: Horúčavy začínajú. Dnes jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. V Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska až do 35 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Dobré ránko vám želáme, dynamické ránko, vďaka tejto pesničke, ktorú sme vám pustili. All In sa volá, je možné, že ste ju počuli poprvýkrát a tým pádom už je zodpovedaná aj naša otázka, či je niečo, čo ste toto leto zažili poprvýkrát. Takisto sa pýtam aj našej kávičky.
1: No, toto leto som poprvýkrát bola na formule, na Hungaroringu a vyrazilo mi to dých, musím povedať, minimálne ten štart tých motorov, tých formuliek.
2: Stretla si niekoho známeho?
0: Videla si českého prezidenta, ako fotí formulu?
1: Nevidela som českého prezidenta, ako fotí formulu, ale videla som, že tam bol. Ale videla som maďarského premiéra, že odovzdával tú cenu. Mm-hmm. A teraz som zistila, že vlastne Lando Norris, ktorý vyhral Hungaroring, Max Verstappen, skončil na druhom mieste, tak myslím si, že 2 roky dozadu to bolo naopak. A Lando Norris, keď rozbuchalo to šampanské, aby striekalo, tak rozbil Verstappenovi vtedy tú cenu. Tak teraz, keď odozdávali Norrisovi tú cenu, tak sa obaja na seba pozerali, ukazovali na seba, že to je tá cena.
0: A to si videla?
1: To som videla teraz na internete v nejakom videu. Ale videla som, ako mu odozdávajú tú cenu.
0: Počkaj, videla si tie pit stopy, že koľko, akože jak dlho trvalo to zastavenie?
1: Áno, to celé, som videla, to bolo podľa mňa najviac super. To bolo perfektné, to bolo veľmi rýchle. Ja som si myslela, že to je zrýchlené v televízii. Nie, nemyslela som si to, ale naozaj ma to prekvapilo naživo, že je to takéto rýchlo.
0: Ale jak rýchlo? Celé to
1: je,
0: trvá?
1: Že príde formula, urobí sa, že šup, a odíde formula.
0: Že to nesmieš ani mobil vyťahnuť.
1: Musíš byť na to pripravený.
2: No to sú koľko? 3-4 sekundy je to aktuálne, nie?
1: Sekunda niečo je to.
2: Sekunda niečo?
1: Okay. Hej. Ako, že samotná tá zastávka, potom, že kým tam dojdeš, kým odídeš a priradiš sa znova na tú formulu, tak
0: je
1: to chvíľočku trvá.
0: Ale zastávka je, že sekunda niečo.
1: Hej.
0: Dobrý zážitok, díkes.
1: Bol to fantastický zážitok.
0: A je niečo, čo ste aj vy zažili toto leto poprvýkrát?
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Stretol sa raz Martin Garrix a Ed Sheeran v Amsterdame v noci v nejakom nočnom klube. Výsledkom bola prežurovaná noc v štýle málo spomienok, ale veľa zážitkov. Ale výsledok tejto noci počujete práve teraz z Fan Rádia. Repeat It sa volá, je to nová pesnička Martin Garrix, Ed Sheeran, takéto luxusné spojenie sme vám poslali z Fanka o 7:47. Riešime tenkrát poprvé vaše letné, tenkrát poprvé niečo, čo ste toto leto zažili poprvýkrát a toto je Ľubka.
1: Som išla z roboty a zastúpila som do Alhambry, ale do cudzej. A teraz ešte som sa rozčulila, taká unavená. Prečo máš také pokazané dvere, neviem, čo sadla som si do auta. Vpredu žena s dieťaťom a môj muž stál o dve miesta ďalej a prišiel vyzdvihnúť akože do roboty. Takže mne sa toto stalo. K žene som nastúpila, viem, prečo máš pokazané dvere? Však toto vôbec nevyzerá jak naše auto.
0: Najlepšia príhoda, ďakujeme veľmi pekne. Ďalšie posielajte do Fanka na 0903 943 003. Čo ste vy zažili toto leto poprvýkrát?

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Justin Timberlake je s vami. Čakám na reakciu. To je reakcia. Dobrá? Á, taká. Čakal som také väčšie konfety a ovácie, ale aj je v poriadku. 7 hodín 59 minút toto povedal Anďoš, ktorý vám povie ešte všeličo iné, čo sa týka bytostne vašej existencie, ak ju prežívate práve teraz na slovenských cestách.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu na cestách. Aktuálne policajti hliadke v obci Seňa smer Košice, radary vo zvolenie na Neresníckej smer Lučenecká, merajú aj v obci Nová Stráž, pozor, oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Streda 29. júla 8 hodín ministerstvo investícií schválilo výzvu za necelých 122 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Nový viac ako 10-kilometrový úsek má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, odľahčiť mesto tranzitu a posilniť dôležitú dopravnú infraštruktúru. Väčšina financovania bude z eurofondov, pričom výstavba by mala trvať zhruba 37 mesiacov. Trojročného chlapca, ktorého hľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Kriac krajská polícia na hovorkyňa Prešova Jana Ligdajová.
3: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní. Vaša pomoc, spolupráca a ochota boli mimoriadne cenné.
2: Miestni muži, ktorí chlapce našli, hovoria, že bol v poriadku, len vystrašený. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezne rany, otravy jedlom a podnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Nebezpečné môžu byť aj alergické reakcie po bodnutí hmyzom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Futbalisti Spartaka Trnava skončili v konferenčnej lige už v druhom predkole po vypadnutí z CSKA Sofia. Po dvoch bezgolových remízach rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší domáci. Obranca Trnavy Erik Sabo.
4: Ťažko sa hľadajú slova. Chceli sme postúpiť, bohužiaľ, taký je futbal. Čo povedať, proste veľké sklamanie, lebo bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance. Bohužiaľ, niekedy je taký futbal, že keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
2: Sofia v treťom predkole narazí na úspešnejšieho z dvojice Paxi alebo Panathinaikos Athény. Počasie jasno, dnes bude horúci deň, jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, v Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska do 35 stupňov.

0: Vera. Na dobré ránko, Andošik, pre teba špeciálne jedna hádanka. No, čo ideme mi hrať z fan rádia? On bude videný, nepozeraj sa ti tam, on bude videný o 11 dní vo Vajnoroch.
1: Takže niekto, kto vystúpi na live streame, hej?
0: Áno, a ona bola videná pred pár dňami v Taliansku, kde oslavovala svoje 57. narodeniny.
1: Tak to si presne pamätám, toto si ma naučila, takže Jennifer Lopez.
0: Je to tak?
1: J-Lo a
0: no kto bude hrať 9. augusta v nedeľu večer?
1: No pesničku z Robbie Williamsom asi nemá.
0: Nie, vo Vajnoroch bude David hrať Geta? David Geta. Toto je dvojica, postupuješ.
1: Ďakujem pekne.
0: A ešte tu máme niečo pre vás, čo sa týka vášho bankového účtu. Čo hovoríte na 90 000 eur?
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: On je tak fantastický, tak chytlavý, tak zapamätateľný a vy ste ho práve teraz počúvali z Fanrádia. O Teddy Swimsovi hovorím a kto je tiež fantastický a už dlhé roky ho počúvate z Fanrádia je tento mladík. Ja už normálne vidím jeho tvár, jeho identitu, má pamätnú tabulu, hovorím teda o Zdenovi z Popradu a toto je logistická koordinátorka Zdena z Popradu, kávička, servus.
1: Dobré ránko, dnes to bude typ od Sašky a myslím si, že je to inak taký Zdeno z Popradu, ktorého by si mohla a ktorého by ste mohli iba počutím pesničky aj uhádnuť, že čo to asi je. Je to pesnička Baker Matt a Madonna.

0: Jaj, ok.
1: A čo tam počuješ?
0: Haka, laka, leka.
1: Nie.
0: Sinata, ratare.
1: Nie.
0: Sinata, ratare.
1: Počujeme tú istú pesničku, Verka.
0: Sinata, ratare, tam spieva, čo? Ja som ťa, že ja som v živote žiadna Zdena. Predtým, ako si mi povedala, čo to je, nepočula. Nikdy.
1: Dobre,
0: nikdy.
1: Mala by si tam počuť minimálne v tej 24. sekunde. No. Si mala na mále.
0: Jaj, tak to som tam naozaj nepočula. No, si mala na mále?
1: Áno.
0: Tak teraz už hej.
1: Už jaké ratare. Úplne ratare.
0: Mala na malé.
1: Ale
0: pani sa už trošku pletie jazyček, ale
1: no, tak
0: mala na malé.
1: Má na malé.
0: Pokročila nočná hodina, alebo mala úpal možno trošku, ale mala na malé, každopádne.
1: Ale je to viac, si mala na malé, ako si ratare.
0: To áno, počkaj. A zasa tam je niečo úplne iné.
1: Tak si to pusti od znova.
0: Pustíme si to tam, kde to počula aj Saška, keď mala na malé. Saška, si mala na malé? Je to tam. Je to tam, si mala na malé. Je to
1: super,
0: tam.
1: Super.
0: Je to fantastické.
1: Ďakujem. Milujem tieto tanečné pesničky, tam je vždy niečo.
0: Tanečných, aj v slaďakoch málo kedy, ale v tancovačkách
1: aj
0: sa vždy nájde.
1: Aj v slaďakoch, aj španielských, vlastne aj v Taliánu, no vlastne všade.
0: Mladík z Deno z Popradu by mal obrovskú radosť. Saška, tebe ďakujeme veľmi pekne. Ale najprv to nebolo také jednoznačné, treba povedať, Saška. Najprv si mala na malé.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou z Billa.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Billa bonus.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Televízia JOJ, Haggard Hall, Kizorent Piešťany.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.

0: fantasticky, Joe. Ináč, toto je pesnička End of Beginnings Fan Rádia, ktorá sa mi páči. Ľúbi sa mi stále viac a viac, tak vám poviem. A toto ani zďaleka nie je prvýkrát, čo ju počujete z vášho Fan Rádia. Je 8 hodín 20 minút a čo ste zažili poprvýkrát vy toto leto? MB, a.k.a. MB, poslal toto?
1: No, síce som to ešte nezažil, ale práve teraz to zažívam. Pretože svojím povolaním som svadobný DJ a nikdy som nehral svadbu dvom ženám. Nikdy som nehral v USA, alebo teda v SŠA, a nikdy som sám neletel lietadlom. Tak sa to dnes spojí, pretože už o dve hodinky letím z Viedne sám lietadlom na Floridu, kde budem hrať svadbu dvom ženám. Majte krásny deň.
0: Ale to je fantastický príbeh. My ti za to veľmi ďakujeme. Dúfam, že ešte počúvaš Fan Rádio. Neviem, že kde si, v akom rozpoložení, na zemi, nad zemou, na Floride, ale si super a veľmi, veľmi pekne ti ďakujem za túto hlasovku. Tenkrát poprvé dnes riešime vo Fan Rádiu s vami. Dajte nám vedieť, čo ste vy zažili poprvýkrát toto leto. 0903 943 003. Ďakujeme.

0: Dua Lipa je s vami práve teraz na Dobré ráno. Minútku pred pol deviatou vám želá aj Dua Lipa, aj vaše fan rádio Dobré ráno a ja vám ešte želám veľa šťastia, pretože toto je 30-násobná šťastná hodinka a vy 7. augusta v piatok môžete zarobiť strašne veľa peňazí. Máme tu jeden extrém, povedz to ty.
1: 90 000 eur.
0: Čo si, ale precíť to.
1: 90 000 eur.
0: Ale trošku daj tam do toho vášeň.
1: Ó, 90 000 eur.
0: Tak, toto môže byť vaše. Ďakujem veľmi pekne, mohol by si sa týmto živiť.
1: Hej, budem hovoriť toto číslo.
0: Však to nie je zanedbateľné číslo.
1: 90 000 eur.
0: Aj teraz si to precítil. Výborne, 90 000 eur. Môžete zarobiť ušami z Fanka 7. augusta po 16. A čo sa deje práve teraz, krátko pred pol 9. na cestách, vám Andoš povie tiež. Precítiš to?
1: No, samozrejme.
0: Neverím.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: No áno, máme pol deviatej, ideme na cesty. Dobré ráno všetkým. Cestári pracujú na D2 v Bratislave, Mozlá, Frankony, smer Malacky, zdržanie aktuálne okolo pol hodiny. Policajná hliadka je v obci Seňa, smer Košice, radary vo Zvolene na Neresníckej, smer Lučenecka. Merajú aj v obci Nová Stráž, pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Krátke správy Fanrádia.
1: Na Slovensku platia dnes popoludní výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného, ale aj južného Slovenska. Dnes sa očakáva teplota do 35 stupňov Celzia. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13. Pátracie práce však pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Na 27. majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sa podľa rankingu kvalifikovalo 13 Slovákov. Ďalší poltucet bol k tomu blízko, ale stále má veľkú šancu získať miestenku na vrchol sezóny.
2: Na
3: takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A dnes, alebo teda už dnes horúci deň, jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, v Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, všade inde do 35 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ešte raz. Tak spieval Jonas Brothers. Spievali, lebo je to súrodenecká partia, ktorá je s vami dnes ráno a vy počúvate vaše fanrádio. Čomu sa ideme teraz venovať znie takto. A my dobré ráno želáme Truhlíkovi. Krásne dobré ráno, Truhlíček.
1: Dobré ráno.
0: No a my vieme, že to je padel. A vieme to preto, lebo dnes nám vybuchol WhatsApp fanrádiovský.
1: Zvuk som predlžil, neviem, či ste si to všimli. Je tam dôležitý zvuk na začiatku, v tom zvuku, čiže dôležitá časť, ktorá je signifikantná pre tento zvuk.
0: Počkaj ešte raz, musím si to pustiť aj s tou signifikantnou úvodnou časťou, počkajte. To je signifikantný nejaký ruch, či...
2: Je to asi ruch.
1: Je to signifikantný ruch.
2: Tak.
0: Ktorý svedčí o tom, že tam boli diváci?
1: Nie. Je tam ešte taký iný malý rušík.
2: Rušík.
1: Hneď na začiatku je taký rušík, ktorý je bezpečný.
0: Bezpečný a signifikantný.
3: Aj vám sa deje to, že keď neviete, čo je zvuk týždňa, že normálne, že vo vás vstúpa hnev na Truhlíka, že ho zaškrtím, alebo ja, ho...
0: Ja vidím na tebe, u teba je, že agresivita.
3: No, normálne mám nervy.
2: Môj hnev tak vstúpol, že som Truhlíka túto za rohom odchytil, vyťahal za kotlety a povedal mi, čo je zvuk
3: týždňa.
2: Takže
3: čo
2: ja už
3: vieme?
2: Viem. Čo je to šport?
0: No, počkaj, k tomu padelu sa vráťme, lebo naozaj prišlo nám, že desiatky SMS-iek od našich poslucháčov a tam dominovalo slovo padel.
1: No, nech sa padelujú ďalej.
0: Takže...
2: Je to šport, pri ktorom nepotrebuješ náčinie.
0: Ani náradie.
3: Ani oblečenie?
2: Oblečenie sa ti hodí.
1: Oblečenie a pomôcky sa ti zídu.
2: No, keď budeš hola to robiť, tak...
1: budeš vyzerať divno medzi ľuďmi.
3: No a pomôcky sa mi zídu, alebo sú nutné?
2: Pomôcky?
1: Áno, pomôcky sú nutné.
2: Bezpečnosť je dôležitá. Lebo je to tak povediac trošku nebezpečnejší šport.
1: Fakt? Trošku.
0: Ale veď si povedal Truhlík,
1: ale naozaj
0: že to robí
1: trošku.
0: Tvoja žena aj tvoj syn.
2: Ono máš rôzne kategórie.
1: Áno, no akože nejdem sa porovnávať so svetom, alebo oni sa nejdú porovnávať.
2: V rekreačnom svete potrebuješ, a je to trošku nebezpečné.
1: Ale aj v rekreačnom svete, aj v tom športovom sa používa práve jedna tá časť zvuku, ktorá tam jasne zaznie na začiatku.
3: Ja vás oboch neznášam.
0: Počkaj, a je to olympijský šport?
1: No a teraz moja posledná dnešná pomocka. Je to olympijský šport?
3: Letný?
1: Prečo... Som povedal, že posledná otázka.
3: No, ale to je jedna otázka
2: áno,
3: na Andreja.
2: Áno, Katka, letný.
3: Letný.
0: Podotázka to bola.
1: Čo si taký dobrý?
0: No, on je taký povolný.
3: Letný
0: šport.
3: No, idem trošku pozerať a zajtra si to poriešime.
0: Ale že potrebuješ náčinie, či nepotrebuješ, ešte toto si ujasníme.
2: No, hovorím, že nie.
1: Náradie, akože pomôcky sú tam dôležité. Pomôcky
2: ale
1: na seba, pomôcky pred sebou,
2: nie, tam
1: pomôcky nad sebou, pomôcky okolo, všade sú len samé pomôcky.
0: Lopta to nie je, padel to nie je.
2: Ja ti niečo poviem, potom pustí zvuk a končíme. Začni rozmýšľať vertikálne.
1: To je krásna pomôcka. Celý deň
0: počkajte,
1: si rozmýšľať.
0: Počkajte, ešte vertikálne začnem rozmýšľať hneď potom, ako vám poviem, že čo môžete vyhrať v piatok. Poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur, ale naozaj začnite rozmýšľať vertikálne nad týmto.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003 Rádio.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uzi,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
9: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
10: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
11: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Už je to len naozaj otázka dní, kedy túto pesničku budete môcť počuť naživo, na vlastné uši, o tejto pesničke hovorím. A hovorím o Nikovi Santosovi, ktorý bude na festivale Love Stream 7. augusta, ale nepredbiehajme udalosti, toto sa týka dneška. Fan Rádio. Deň v hádankách. Prečo sa smejkaš toľko?
1: No, toto som isté počul aj o 6, keď hral Niko Santos. Ale poďme ďalej.
2: Nie, ja som sa začala smiať, vieš prečo, lebo ja som si hneď pri tom spomenula na Justina Biebera, na Coachella, ako púšťal YouTube.
0: Jaj, ako tam sám stál, Niko Santos toto neurobi.
2: Ja som presvedčená 100% o tom, že Niko Santos toto neurobi. Ale
0: lebo
2: my urobíme
0: práva na svoje pesničky na rozdiel od Justina Biebera.
2: My urobíme dnes v hádankách takisto dve udalosti ako každý deň.
0: Áno.
2: Ne? Toto premostenie, dúfam, že ste si všimli, ocente. 1928, je to 98 rokov, čo poprvýkrát testovali zábery kresleného filmu, v ktorom sa objavil aj Mickey Mouse.
0: Mm-hmm.
2: Kto sú Jasper a Jinx?
1: Ale to vieme.
2: Vieme?
1: Jasné.
0: Jinx je kocúr. A Jasper je?
1: To je Tom a Jerry.
0: Tom a Jerry je Tom a Jerry. Jasper a Jinx sú iní. Ty si spojil teraz niekoľko kreslených postavičiek.
1: Počkaj, to poznám. Pomôž trošku.
2: Ja si myslím, že by si mal vstať viac za tým, čo tvrdíš.
1: Je to Tom a Jerry?
2: Je to Tom a Jerry.
0: Vážne? Aj to sú z Tom a Jerryho, tí ďalší?
2: Nie. Pôvodne sa Tom a Jerry volali Jasper Jinx.
0: Si predstav.
2: A tiež boli súčasťou iného komiksu a potom mali svoju vlastnú rozprávku, svoju vlastnú sériu. Takisto ako Mickey Mouse.
0: Fear the Blue Man. Ty si nepozeral po nemecky Tom a Jerryho?
1: Pozeral.
0: Viele Dank für... Doplň?
1: Nie.
0: Suvenír.
2: Dobre, a keď sme pri komiksoch, tak napríklad práve dnes v roku 1978, čo je 48 rokov, sa objavil aj prvý komiks s kocúrom Garfieldom.
0: OK.
2: S veľkým oranžovým kocúrom, ktorý mal rád lazanie.
1: Tak.
2: Aká legenda, ktorá nie je pravdivá, sa spája s mačkami a Isaacom Newtonom? Pánom, ktorý vymyslel, teda zadefinoval gravitáciu.
0: Ja už som bola na tým myslel. Lazanie nastavená. Počkaj.
2: Isaac Newton je ten pán,
0: ktorý... Padlo to jablko.
2: Zadefinoval gravitačný zákon.
0: Jablko mu padlo na hlavu.
2: Hej, a s ním sa spája jedna legenda, že on údajne niečo vymyslel, čo súvisí s mačkami. Ale nie je to pravda, ale spája sa to s ním už desiatky rokov.
0: Čo vymyslel s mačkami? No to ja naozaj neviem. Čo vymyslel Isaac Newton s mačkami?
2: Že hoax okolo Isaaca Newtona súvisiaci s mačkami.
0: Isaac Newton? V prvom rade?
1: Neviem.
0: Nikdy sme nepočuli, ja len jablko a Isaac Newton.
2: Že vymyslel tie mačacie dvere, cez ktoré môže mačka samostatne vchádzať a vychádzať. Že on mal na univerzite mačku a že ho to veľmi otravovalo, keď premyšľal, ako zadefinovať ten gravitačný zákon a optické veci a tak ďalej a tak ďalej. Tak jej vyrezal v dverách také vlastné dvierka. A často sa stretnete na internete s tým, že tie vlastne dvierka pre mačky vymyslel Isaac Newton, ale nie je to pravda.
0: Jeho
2: to...
0: vynález, ale nie je to jeho vynález. No to som také nevedela, tak jak som nevedela Jaspera a Jinxa. Dnes
1: ale už vieš.
0: 2-0 vyhrávaš.
2: Nebol tento deň márny.
0: Nebol, wow. Oplatil sa vstať.
1: A som piatim ľuďom dnes povedz, že Jasper, Jinx, Tom a Jerry.
0: To si píš a zároveň vieš, že zaspievam aj tú rakúsku pesničku.
1: No daj ešte kúsok.
0: Spievaj. To ti budem spievať do zajtra. Dneska na fotbale, uvidíš. Najlepšia zábava iba vo Fanrádiu.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My

0: Čerstvý, svieži závan z Norska cítite práve teraz z vášho fanrádia, alebo z Norska je Kygo a toto je jeho nová pesnička Save My Love, ktorú ste počuli tesne predtým, ako ideme na slovenské cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu, cestári pracujú aj dnes D2 Mozla Frankony smer Malacky, zdržanie asi pol hodina. Radar je na D1 pri vode Radok smere do Trnavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Streda 29. júla, 9 hodín. Ďalšia vlna horúčav, ktorá začína práve dnes a pravdepodobne skončí až budúci týždeň okolo 6. alebo 7. augusta. Počas vlny horúčav očakáva SHM teplotu do 40 stupňov Celzia. Už zajtra sú vydané výstrahy 3. stupňa. Meteorológovia tiež očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Ministerstvo investícií schválilo výzvu za necelých 122 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova. Nový viac ako 10-kilometrový úsek má posilniť dôležitú dopravnú infraštruktúru. Viac minister Samuel Migaľ.
3: A týchto 121 miliónov eur prinesie bezpečnejšie cestovanie, menej kamiónov v Prešove, rýchlejšiu dopravu a lepšie podmienky pre ľudí aj podnikateľov.
2: Väčšina financovania bude z eurofondov, pričom výstavba by mala trvať zhruba 37 mesiacov. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezné rany, otravy jedlom a bodnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v odvete druhého predkola Ligy majstrov proti Iberii Tbilisi využiť domácu atmosféru. Postup im zabezpečí istotu európskej jesene. Obranca Kenan Bajrič povedal, že chcú predviesť lepší výkon ako v gruzínskej metropole.
4: Prvý vonku zápas, že sme vyhrali, že pekný zápas, pekný výsledok pre nás. Takže v Banskej Bystrici nám tréner povedal, ak budeme začať ligu, tak bude celá sezóna. Takže sme, myslím, že ukázali dobrú hru, ale tak sa vidí na igrišku tá kemia med hráči, takisto u kabiny. Ja dúfam, že budeme tak aj pokračovať.
2: Zápas Slovan Bratislava Iberia Tbilisi začína o 20:15 na Tehalnom poli. A bude horúci deň, slnečný, jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. V Žilinskom kraji na hore Hronia východe väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska do 35 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: Tak z toho mi vyplýva, že dnes večer na futbal ideš bez mikiny.
2: Ja si idem určite bez mikiny a v šlapkách, jasné, ale v drese.
1: Dres musí byť a takto bez mikiny a v šlapkách najbližších 10 dní, lebo má byť takéto extrémne horúco.
2: Áno, a teda ako meteorológovia dnes vydali správu, potrvá až do 6. 7. augusta, čo je budúci týždeň, štvrtok až piatok, takže 10 dní horúča okolo 40 stupňov Celzia.
1: Andošik, na to sa napíme.
2: Čo máš?
1: Vodu. Jak celý deň. A toto odporúčame aj vám. A plus vám ešte odporúčame, aby ste poslali SMS-ku do Fan Rádia. Teda v prípade, že chcete zarobiť 90 000 eur.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. I ty, ktoré...

Ona je krásna, ona je aj charizmatická, ona je aj talentovaná, aj vie fantasticky tancovať a ona je práve teraz vo Fanrádiu a volá sa Shakira. Aj Gazelu hrá ináč v tomto filme Zoomania Zootropolis, ktorého ste počuli pesničku Zoo. Skrátka, ona má všetkých 5P, všetko vie a ona by aj vedela, že dnes má meniny Marta a my máme pre Martu jednu špeciálnu AI-kovú meninovú fanrádiovskú pesničku. Všetko najlepšie!

0: Martuška, pripijame na teba, na tvoje zdravie a na tvoje meniny vo Fan Rádiu touto meninovou pesničkou a pripiť na Martu a s Martou si môžete aj vy a rovno môžete túto pesničku Marte aj poslať cez Fan Rádio SK.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Uží si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výhrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
5: Rádio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Ale dobré ránko želáme z Fan Rádia. Jedno horúce letné ráno. Začína sa naozaj 10 dní horúčav a pekla. A čo sa vám podarilo toto leto zažiť poprvýkrát? Niekto zažil poprvýkrát, aký je to pocit v 40 stupňoch na Slovensku. A Mirka toto leto poprvýkrát vo svojom 45-ročnom živote vyskúšala v Chorvátsku windsurfing. Píše, že síce vydržala na doske asi 5 minút. Jakže, to je jaký úspech? No teší ma, nie sekund, minút, čak to je úspech, môžeš ísť na olympiádu. Teší ma, že som bola inšpiráciou pre svoje deti, ktoré sa rozhodli tento šport naďalej v sebe rozvíjať. Mirka, super, toto sú presne tie veci, ktoré spájajú rodiny, rodičov s deťmi, keď robíte niečo spolu. Mariana napísala, teda poslala hlasovečku do Fan Rádia.
1: Tenkrát poprvé toto leto pre mňa bolo, že ma decka naučili robiť stojku v mori a v bazéne. Akože neuveriteľné, konečne som pochopila, čo tam decká vedia toľkú dobu stvárať, skúšať, padať a znova a znova a znova. Takže wow, odporúčam všetkým. Čaute, pekný deň.
0: A to jak si robila, jednou rukou si držala nos, alebo to sa dá aj bez toho? Super. Mariana, ďakujem ti. Mám výzvu. Ďakujem veľmi pekne. Mirka, Marianka, za všetko, čo posielate. Ja som poprvýkrát toto leto vyhrala nad mojimi deťmi v UNO. To je snad nie posledný krát, ale prvýkrát, takže som ich nechala vyhrať. Už som sa na to vykašľala. Tenkrát poprvé 0903 943 003 posielajte do Fan Rádia.

0: a posielam posu naspäť Malumovi, lebo to najlepšie z Latino sveta ste práve teraz počuli vo Fan rádiu. Áno, volá sa Maluma, áno, Corazón je pesnička v preklade srdiečko a zo srdiečka a z Fan rádia vám ju poslal tesne predtým, ako ideme na slovenské cesty.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu o pol desiatej cestári a dnes na D2 v Bratislave Mozla Frankony smere von z mesta na Malacky. Aktuálne zdržanie okolo pol hodiny. Policajná hliadka v obci Lúčky obojsmerne a radar na D1 pri bode Radoch smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 802. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fan rádia.
3: Ďalšia vlna horúčav, ktorá začína dnes, sa pravdepodobne skončí až budúci týždeň okolo 6. alebo 7. augusta. Počas vlny horúčav očakáva aj zájmu teplotu do 40 stupňov Celzia. Už zajtra sú vydané výstrahy 3. stupňa. Prezident Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok. Futbalisti Spartaka Trnava skončili v konferenčnej lige už v druhom predkole po vypadnutí z CSKA Sofia. Po dvoch bezgolových remízach rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší domáci.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
3: Už dnes slnečno a horúco, jasno až polojasno a miestami veľmi teplo. V Žilinskom kraji na hore Hronia východe 25 až 30, na juhu Slovenska do 35 stupňov.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
1: Najlepšie nové hity.

0: čerstvo vydatá Taylor Swift spieva práve teraz z vášho fanrádia, v ktorom si posvietime na tých najšikovnejších z nás. Toto je čas a toto je deň, kedy vám vo fanrádiu predstavujeme talentovaných, šikovných Slovákov a Slovenky.
1: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Jana Brisudová sa venuje umeleckej a výtvarnej činnosti vrátane sochárstva. Je jednou z mála sochárok žien, ktorá v súčasnosti intenzívne tvorí v bronze a je autorkou niekoľkých ocenení. To sú tie sošky, ktoré na rôznych cenách dostávajú laureáti. Napríklad Euridiku, hudobné ocenenie, ktoré odovzdáva každoročne SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský za najúspešnejšie slovenské hudobné diela.
3: Ono je to v podstate z mytológie, lebo Orfeus bol vlastne Orfeus a Euridika príbeh. Orfeus bol najväčším hudobníkom a najväčším skladateľom, hráčom, a keď začal spievať, tak proste potok zostal stáť, hory prestali šumieť a lesné víly, ktoré okolo neho tancovali, tak jedna z nich sa do neho zamilovala a to bola Euridika. Ona mu bola veľkou inšpiráciou, takže vlastne to je parafráza na to, že aby každý mal tú svoju ako keby Euridiku, ktorá ho bude inšpirovať.
2: Ešte by som sa vlastne mala opraviť, lebo Euridiku ako hudobné ocenenie nemajú doma v poličkách len slovenskí umelci.
3: Dostal odo mňa, ale to vlastne SOZA odovzdávala Euridiku za celoživotné dielo pre Jean-Michel Jarreho.
2: Sochy Jany Brisudovej sa stali súčasťou zákulisia aj na hudobnom festivale Lovestream, kde zdobia priestory, v ktorých sa pohybujú účinkujúci, teda ich šatne, vstupné haly a podobne. Rovnako navrhla aj špeciálnu sochu, ktorú od nej dostali headline.
3: Také akože poďakovanie z live streamu a sú to dvaja ľudia, ktorí si vzájomne streamujú lásku na celom svete, lebo to veľmi potrebujeme.
2: Odovzdať sošku osobne raperovi 50 Centovi, DJovi Tiestovi či speváčke Rite Ora nie je úplne jednoduché. Začína to oslovením manažérov.
3: Áno, lebo v podstate oni to tiež musia ako keby schvaľovať, lebo šéf ochranky napríklad od 50 Centa hovoril, že it is unusual, but 50 likes your status, so ok. On to potom skontroloval, povedal, že ide to odkomunikovať s 50 a s manažerom, že bronzovú sochu dostanú a potom povedať, že yes, of course.
2: No a s Ritou Ora má Jana ešte aj zážitok navyše.
3: Dávala som jej teda live stream sochu a ona sa zadívala na môj krk, že či je toto je môj artwork a ja, že yes, a ona, že wow, I like it, a že to je aniel s diablom v tele, že to je každá správna žena. A ona, že oh, I like it so much, a ja, že tak ja ti to darujem, keď chceš. A ona, že what? Že yes, že ja to budem nosiť. Tak som jej to teda pripla a potom s tým tancovala na 50 centa celý večer.
4: To musel byť úžasný pocit, podľa mňa, že pre umelca takéto ocenenie práce je vždy úžasné.
3: Ja som sa rozklepala úplne.
4: Do 13. augusta umenie Jany Brisudovej môžete vidieť napríklad aj v Piešťanoch, kde je výstava Vstaň a leď.
1: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je

0: Štvrtý prázdninový týždeň prežívate s vašim fan rádiom a toto je špeciálna letná prázdninová ranná show, to znamená, že Junior a Marcel spia. 9 hodín 49 minút. Akože na to môžem zobrať jed, že oni dvaja ešte spia, ale dlho spať nebudú, budúci týždeň sa vracajú naspäť a toto je taký malý úryvok, jak sa hovorí, z rozsiahlejšieho cyklu. Bestovka od vás pre nich, od nich pre vás.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Milujem tematické výberovky, že to nie je len tak halabala, ale že to má zmysel. Jednoducho, ja keď počujem Zdena z Popradu, mňa moce.
3: Mňa moce? Môže to byť piatkový večer
2: a ažúr v centre mesta. A taxikár sa pýta. Á, kdeže idete, babi?
3: Ale napokon zistíš, že vlastne on ešte nie je piatok a všetko je inak. Ale...
2: Opäť taxikár.
3: Uvoľniše, bo streda, toť pere renka. Prichádza typická zdenovská formulácia, ktorá je šialená, nedáva to vôbec zmysel.
2: A je to in medias res.
3: Je úplne, že... Počúvajte, on si netočí na palec, on to má sveté.
2: Že on si to netočí na palec.
3: On to má sveté.
2: Svaté. Matý Zdeno z Popradu.
3: Ak vám nestačilo, tak Zdeno zavináč fanradio.sk.
2: Oroduj za nás.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Tonight. Toto je pesnička, ktorú sme vám poslali ešte z rannej show vo Fan Rádiu, lebo je 9.54 a teraz... Šťastná bodka, tak sme to premenovali. Happy ending, niečo, čo ma potešilo, zabavilo, no skrátka, toto je tá hlasovečka, ktorú som si nechávala na záver.
1: Čaute, fankáči. Dneska bude veľmi, veľmi teplo, takže píte veľa vody a buďte v chládku.
2: Uh-huh. Odkazuje vám Evelyn a Luisa a my sa na leto tešíme, ja sa teším na konský tábor a ja sa teším, že idem k moru a ako si to vy užívate.
0: Čaute.
1: Čaute!
0: Čaute! Evelinka, Luizi, čaute! Ďakujeme veľmi pekne za túto hlasovečku. Pripájam sa a želám peknú horúcu stredu s Fan Rádiom. O chvíľku sa vám bude venovať Maca. Ja som Vera Andoškáva. Zajtra opäť. Čauko!
3: Toto je Rádio.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Peknú stredu, krátko pre 10. Uvidíme opäť na cesty. Cestári aj dnes na D2 v Bratislave Mozla Frankony smer Malacky. Aktuálne zdržanie okolo pol hodiny. Policajná hliadka v obci Lúčky. Radar na výjazde z Košíc smer Šebastovce. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Správy Fan Rádia.
1: Streda 29. júla, 10 hodín. Ďalšia vlna horúčav, ktorá začína dnes, sa pravdepodobne skončí až budúci týždeň okolo 6. alebo 7. augusta. Počas vlny horúčav očakáva SHMU teplotu do 40 stupňov Celzia. Už zajtra sú vydané výstrahy 3. stupňa. Pokračuje meteorologička Jana Potanková.
3: Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov. Preto aj v ďalších dňoch sa očakáva naďalej vydávanie výstrahy 3. stupňa, predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
1: Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Počas leta lekári najčastejšie ošetrujú popáleniny z grilovania, rezné rany, otravy jedlom a bodnutia hmyzom. Odborníci odporúčajú popáleniny chladiť vlažnou vodou, rany vyčistiť a pri vážnejších zraneniach vyhľadať lekára. Nebezpečné môžu byť aj alergické reakcie po bodnutí hmyzom, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Trojročného chlapca, ktoré ohľadali pri Huncovciach v okrese Kežmarok, našli živého pod stromom v lese. Viac krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová.
4: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní. Vaša pomoc, spolupráca a ochota boli mimoriadne cenné.
1: Miestni muži, ktorí chlapca našli, hovoria, že bol v poriadku, len vystrašený. Ešte šport, futbalisti Slovana Bratislava chcú v odvete druhého predkola Ligy majstrov proti Iberii Tbilisi využiť domácu atmosféru. Obranca Kenan Bajrič povedal, že chcú predviesť ešte lepší výkon ako v gruzínskej metropole.
5: Prvý vonku zápas, že sme vyhrali, že pekný zápas, pekný výsledok pre nás. Takže o Banskej Bystrici nám tréner povedal, ak budeme začať ligu, tak bude celá sezóna, takže sme myslím, že ukázali dobrú hru, aj tak sa vidí na igrišku tá chemia med hráči, takisto u kabiny. Ja dúfam, že budeme tak aj pokračovať.
1: Zápas Slovan Bratislava a Iberia Tbilisi začína o 20:15 na Tehelnom poli. Postup Belasim zabezpečí istotu európskej jesene. A bude horúci deň, dnes prevažne slnečný, jasno až polojasno. Lá, miestami veľmi teplo, v Žilinskom kraji na hore Hronia východ väčšinou 25 až 30, na juhu Slovenska do 35 stupňov.

0: Krásnu, slnečnú a povedzme si úplne na rovinu, ako to je, letnú stredu vám želám z Fanrádia, moje meno je Maca, prišla som povysielať najbližšie 4 hodinky, lúčiť sa s Andrejom.
1: Ahoj,
0: je to vždy také smutné, keď prídem, ale teším sa na vás a na to všetko, čo spolu zažijeme, ale najbližšiu polhodinku len čisto hudba, taký benefit pre vaše uši, tak si užívajte hity, ktoré milujete z Fanrádia, pozdravujem.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
3: Hráme hity.
2: Iba hity.

0: Mama, Ava Max práve teraz vo Fan Rádiu vám snela s pesničkou Sweet But Psycho. Sweet But Psycho, ako to bolo v Zdenovi z Popradu. Ale Sweet But Psycho práve teraz doznelo. Ďalšia Albánka, alebo žena s albánskymi koreňmi, ktorá fantasticky spieva a fantastickú hudbu robí. Medzi nimi aj Dua Lipa, Bibi Rexa, či Rita Ora. Akože naozaj ich svet hudby ponúka nekonečne veľa. A jednu z nich ste počúvali krátko pred pol jedenástou. Naša Majka z Bohvie akými koreňmi, ale má pre vás aktuálny dopravný servis. Už o chvíľu vám povie, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný deň s Fan Rádiom. Pred pol jedenástou vás pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje v Strážskom smer Michalovce. Ešte radar na výjazde z Košíc zmerajú smer Šebastovce. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Je to bezplatné a šťastnú cestu prajem.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Počúvate Fan Rádio, ja vám želám krásnu stredu 29. júla. Je to deň, ktorý, áno, na prvý pohľad vyzerá celkom obyčajne, teda to by nepovedala Marta, ktorá oslavuje meniny, ale keď sa v tomto dni trošku pohrabeme, zistíme, že sa s ním spája celkom zaujímavých momentov, tak sa na ne pozrime z Fan Rádia. Dnes je Medzinárodný deň tigra. Viem, že hoci to bolo v 90. rokoch veľmi populárne mať doma tigra, tento deň vznikol ako pripomienka toho, že vo voľnej prírode ich zostáva už menej, čiže už len približne 5500 kusov. Ale dobrou správou je, že vďaka ochrane ich počet po dlhých rokoch opäť pomaly rastie. Takže dobré správy. A teraz pár dôvodov, prečo sú tigre také fascinujúce. Čiže tiger jedným skokom dokáže preskočiť až 10 metrov, to sú približne dve parkovacie miesta za sebou, aj preto patrí medzi najlepších lovcov v prírode. Na rozdiel od mačiek miluje vodu, žiadne dva tigre nemajú rovnaké pruhy, je to ako naše otlačky prstov. A ešte jedna vec, rev tigra je počuť až na vzdialenosť 3 kilometrov, takže keď vám niekto povie niekedy, že revete ako tiger, tak vlastne je to kompliment, lebo máte parádny dosah. Dnes má narodeniny aj Garfield. Viete, ktorý to ten je? Akože nie je úplne, že skutočný kocúr, je to skôr komiksová postavička. Lenivý, cynický, sarkastický, posadnutý jedlom. Poprvýkrát sa objavil v tento deň v 78. a odvtedy preslavil dve veci. Nenávisť k pondelkom a lásku k lazaniam. Lenže technicky vzaté, keď Garfield vznikol, nie len, že som nebola ani ja, ani Tibor na svete, neexistovalo ani Fan Rádio, čiže ani relácia pondelky nie sú zlé, takže Garfield zjavne nikdy nezažil pondelok po 17. vo Fan Rádiu, takže sa to dá pochopiť. Keby vznikol komiksový Garfield dnes, určite by si do hľadačíka zobral, čo ja viem, útorky? A do tretice sa vrátime do roku 1890. Práve 29. júla zomrel Vincent van Gogh. Áno, slnečnice, odrezané ucho a tak ďalej. Počas života predal len jeden jediný obraz. Dnes sa jeho diela predávajú za milióny a jeho meno pozná celý svet. Áno, aj ty si o ňom počul však. Takže ak máte pocit, že vás niekto nedoceňuje, Van Gogh by o tom vedel rozprávať. Skúste si na ňo spomenúť, že je to v pohode. Takýto život predsa nechcem, že žiť ho až po smrti. A mimochodom v Bratislave do 17. januára ďalšieho roku beží jeho výstava, ktorá vás údajne celá pohltí, tak ak sa tam chystáte, aspoň to tomu Vincovi trochu vynahradíte.

0: Krátko pred 11. spolu trávime stredu vy a Fan Rádio, ako inak. A ak máte chuť dnes 29. júla niečo oslavovať, tak dnes oslavujú ruka v ruke dvaja meninoví oslavenci. Schválne, či uhádnete, o koho ide. Čibirip, čibirip, čibiropa. Dnes oslavujú meninoví oslávenci. Ja vám dám taký krátky hudobný kvíz, akože či to zvládnete, ale dnes oslavujú napríklad ženy s takýmto smiechom. Viete, kto to je? Určite viete, že tento ikonický, nezabudnutelný smiech patrí vynikajúcej herečke.
1: Marta Sladká.
0: Ktorá prepožičala tento smiech. Marte Sladkej, Marta Sládečko a Martušky, všetko najlepšie oslavujete dnes. A druhý oslávenec sa volá úplne rovnako ako táto postavička.
2: Pohľadáme tú najlepšiu tradíciu, akú kedy Anna a Elsa videli. Ide so mnou?
0: A ide s ním, ide s ním. Každý rodič a každé dieťa určite tuší, že tento hlas. Hlas Mariana Labodu, ktorý prepožičal tomu Snehulákovi menom Olaf, tak dnes oslavuje. Áno, Olafovia, všetko najlepšie. Marta, Olaf, ruka v ruke oslavujú a hráme vám z Fan Rádia, aby bola aj ruka hore, ale najskôr Majka a jej správy.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Aj pápež Leu si doprial dovolenku. Ako si vyvetral hlavu? Vlažný čaj dokáže v lete zázraky. Aké bylinky odporúčajú odborníci? Koniec čiernym stavbám. Hrozia vám vysoké pokuty. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Ufí,
5: už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 11 hodín. Pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Strážskom smer Michalovca, ešte radar v Hlohovci na Dukelskej sú obojsmerný. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
9: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
10: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 11. Na Slovensku začnú popoludní platiť výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného, ale aj južného Slovenska. Podľa SHMU sa vlna horúčav skončí až okolo 6. augusta. Počas horúčav by mal človek denne vypiť zhruba 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Veľa zamestnancov na Slovensku sa v práci necíti dobre. Najčastejší majú pocit, že sú slaboplatení. Až 52% ľudí je presvedčený, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Ďalej pracujú príliš veľa, ich práca je stereotypná, za svoju snahu nedostávajú uznanie. Mnohí sa tiež cítia preťažení alebo vyhorení. V slovenských školách je zaevidovaných necelých 9900 odídencov z Ukrajiny. Zahrnuté sú všetky materské, základné a stredné školy vrátane špeciálnych škôl, informuje o to ministerstvo školstva. Dodalo, že mnoho detí či žiakov, ktorí prišli na Slovensko z dôvodu vojnového konfliktu, už získalo prechodný, prípadne trvalý pobyt, takže sa v týchto počtoch odídencov už nenachádzajú.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj naďalej bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Žilinský kraj, hore, Hronie a východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Open Radio. Stredu spoločnosti.
13: spoločne trávime aj po 11. Verím, že váš dnešný program šlape podľa vašich predstav, že nejak nepracujete zvlášť, lebo viete, ako to chodí. Keď máte veľa roboty, alebo keď veľa makáte a zvládate to, dostanete ešte aj prácu ostatných. Ja som Maca. Ja na miesto práce pre vás mám pol hodinu plnú nabitých hitov, ktoré milujete, čiže taký benefit z Fan Rádia a samozrejme šťastnú hodinku, nech sa páči.
12: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: up. Jo, počúvate Fan Rádio. Jedna vystresovaná pesnička práve teraz vo Fan Rádiu, teda aspoň názov tomu nasvedčuje, Stressed Out od 21 Pilot, ale možno vás prekvapí, že vôbec nie je o strese táto vec. Je hlavne o rozdieli medzi detstvom a dospelosťou, teda o tom, že kedysi nám stačilo postaviť bunker z dosiek alebo z vankúšov, alebo sadnúť si na bicykel a svet bol úplne v poriadku. Dnes riešime termíny, účty, všetko možné okolo toho, prácu a asi práve preto sa v nej našlo toľko ľudí a samozrejme znie dobre bez toho, aby sme vedeli, čo sa v nej spieva. Výborná vec doznieva a keď už sme pri tom teda detskom duchu, tak budeme sa aj v ďalšej polhodinke venovať podľa mňa takým detským záležitostiam, lebo nemám pre vás žiadne účty, platby ani povinnosti, ale mám pre vás hru. Budeme sa hrať, tak všetci, ktorí sa radi hráte, zostaňte naladení na Fan Rádio.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: Preživ v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred pol dvanástou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Porúbka smer Žilina. Počítajte tam aj so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Ešte radar v Olohovci na Dukelskej sú obojsmerní. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu. A nahlasovať môžete radary nehody cez starou kolóny alebo nejaké iné obmedzenia na cestách. Ďakujeme na šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

Počúvate Fan Rádio, ja vás všetkých pozdravujem, volám sa Maca. A vo Fan Rádiu z času na čas hráme hry, spolu sa hráme hry a niekedy aj z kategórie, že im už naozaj musí prepínať v tom Fan Rádiu. Dnes sa v rámci tohto som sa rozhodla trošku vylepšiť jednu pesničku, ktorú milujeme už dlho, hit, ktorý milujete, volá sa Business.

0: The Business od Tiesta. Povedala som si, že keď už sa v tej pesničke stále spieva o biznise, tak nech sa to tam naozaj deje. Že nech to nie je len biznis o tom, že o tom kecam. Lebo ľudia vedia kecať o biznise, ale naozaj vedia ten biznis zveladiť, ako sa patrí. Ale o čo v biznise skutočne ide? Pomôžte mi. O čo ide asi? O to vytvoriť niečo hodnotné? Alebo o... To určite áno. O čo ide v biznise, Maj?
1: Tak veľa ľudí si aj tak akože viac velebí seba, vieš, že zvyšuje si ego.
0: Á, dobre, okej, okay. O to môže ísť v biznise. V biznise určite ide aj o vzťahy, alebo o odvahu riskovať. Ale to akože, nie je to samotný cieľ, ale je to výsledok.
1: Aha.
0: O love ide. Samozrejme, že ide aj o peniaze. No a počas celej pesničky preto budete počuť zvuky... peňazí, ktoré som do nej schovala, a vašou úlohou bude spočítať ich. Počítajte naozaj pozorne, aby vás niektoré neprekvapili, a hneď ako pesnička skončí, mi pošlite do fanrádiu hlasovku s tým, že koľko týchto zvukov ste v pesničke napočítali. A ja už mám overené, že tieto hry z kategórie Im už naozaj šíbe v tom fanrádiu vás najviac bavia. Tak poďte do toho, koľko týchto zvukov budete počuť v pesničke The Business od Tiesta. O 3, 2, 1.

Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem všetkých a všade na celé Slovensko samozrejme. Vo Fan Rádiu sa hráme hru z kategórie Im v tom fanku už naozaj musí prepínať. Kazíme pesničky, dúfam, že naša hudobná dramaturgička práve teraz nepočúva. Ahoj Alica, ale niekto by možno povedal, že ich vylepšujeme tie pesničky z času na čas, lebo hrali sme si...

0: Tiesta, hovorím si, to je málo, že biznis, iba spievať o biznise. To chce viac, chce to viac než len spievať o biznise. Chce to aj nejaké zarobené love. A tak som si povedala, že do pesniček pustím a ešte proste zarobené peniaze. A vašou úlohou bolo zrátať, koľko týchto zvukov odznelo v rámci vysielania Fanrádia. No a predstavte si, vy ste celkom rýchli počítači. Ja som jej nestihla normálne pozrieť všetky správy. Ja som úprimne ospravedlňujem, ak tam máte neprečítané zhodov okolností, ale naozaj ste veľa, veľa písali a veľa nahrávali. A väčšina z vás, drvivá, si myslí, že správna odpoveď je toto.
1: Ahojte, zvuk peňazí bol v tejto pesničke 13 krát.
2: Ahojte, bolo to 13 krát nahraté.
3: Zdravíme do Fanrádia, napočítali sme 13 zvukov.
4: Čau, čau, 13 krát.
5: 13 krát.
6: Čauko. 13 krát tam bol počuť zvuk.
7: Čaute, tak ak som dobre počúvala, tak 13 krát.
8: No, bolo ich predsa 13.
9: Ahoj, volám sa Dorotka. Bolo v tej pesničke 13?
10: Tých cinknutí bolo 13.
11: 13 krát zaznel ten tón.
12: Podľa mňa tých zvukov v pesničke bolo asi 13, aj keď boli niektoré celkom dobre zamaskované.
0: Á, ďakujem ti, ďakujem ti. Ale pritom ja som sa cítila tak DJsky, keď som to tam púšťala, že presne ako drop do rytmu, do hudby. Ale dobre, tak ja som rada, že ste to zvládli, pretože ste to zvládli. Woohoo! Na to by vás bolo, čo? Je to tak. Na to by vás bolo. Rátať peniaze. Gratulujeme.

0: 4 štiplavé červené čili papričky práve teraz dozneli z Fan Rádia. Mám rada túto pesničku veľmi, lebo mi pripomína moje mládi, moje rokové mládi, ktoré chodilo do rok klubov na koncerty a skrátka hýbalo vlasmi a hlavou dopredu, dozadu. Toto som kedysi robila a stále mám rada túto hudbu, hoci už trošku sofistikovanejšie počúvam napríklad hudbu z Fan Rádia. Hity, ktoré milujete, aj toto je jeden z nich. Majka, ktorú milujete, je tu s nami, vyzerá naozaj fantasticky, kiež by ste ju mohli vidieť. Bohužiaľ, to sa vám nedá. Budete ju aspoň počuť, pretože má pre vás dopravný servis, aj aktuálne správy a práve teraz, Maj. Áno, teraz, poďme na to.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 12. vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala v obci Porúbka smer Žilina. Počítajte tam aj so zdržaním a polícia na hliadke odstavuje v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Prajem vám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
3: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 12. Ďalšia vlna horúčav, ktorá začína dnes, sa pravdepodobne skončí už budúci týždeň okolo 6. alebo 7. augusta. SHMU očakáva teplotu do 40 stupňov Celzia. Už zajtra sú vydané výstrahy 3. stupňa. Pokračuje meteorologička Jana Potanková.
4: Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov. Preto aj v ďalších dňoch sa očakáva naďalej vydávanie výstrahy 3. stupňa, predovšetkým pre západ Slovenska a taktiež pre juh Slovenska.
2: SHMU očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Umelá inteligencia pomáha podvodníkom vytvárať veľmi presvedčivé podvodné e-maily a správy pomocou informácií z internetu. Odborníci preto odporúčajú byť opatrní pri nečakaných správach, neotvárať podozrivé odkazy ani prílohy a vždy si dôležité požiadavky overiť iným spôsobom. Od pondelka 3. augusta budú motoristi pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vynatie zo spoplatnenia súvislo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave. Ľudia, ktorí pravidelne užívajú lieky, by mali pred odchodom na dovolenku skontrolovať ich zásoby. Zabezpečiť by mali ich si ich dostatok na celý pobyt. Pripomína to Slovenská lekárnická komora. Zároveň zdôrazňuje, aby si ľudia vybavenie liekov nenechávali na poslednú chvíľu.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Aj naďalej bude jasný až polojasný deň, miestami veľmi teplo. Žilinský kraj, hore Hronia, východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade ide do 35.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
5: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Tak, a máme k tomu aj fantastické počasie, aby sme mohli počúvať fantastickú hudbu. V najbližšej polhodinke samozrejme čisto len pesničky, budete mať pokoj od môjho hlasu, ale potom po polhodinke si to vynahradíme. Napríklad aj hitová poézia nebude chýbať v rámci tejto hodiny a možno aj nejaký dobrý obed, ak mi ho donesiete do Fan Rádia. Pozdravuje vás Maca, užívajte život.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity, ktoré milujem.

Klok, klok, práve teraz vo Fan Rádiu počúvali ste pesničku Someone Else. Klok, klok, čas, čas, najvyšší čas, aby sme skontrolovali s Majkou slovenské cesty, ale inak klok, klok vlastne mi pripomenulo aj to, že neviem ako vy, ale mňa spln vždy prinúti aspoň na pár minút odložiť telefón alebo čokoľvek, čo robím, dať teraz bokom a pozerať sa na oblohu a sledovať ten spln, lebo zrazu je taká svetlá noc a ten obrovský okrúhly predmet ma fascinuje. A dnes to bude na to ideálna príležitosť, pretože o 16.35 vrcholí tzv. Jelení spln. Dobre, to bude ešte svetlo, ale vtedy vrcholí a možno už bude vidieť. Večer tak bude mesiac tým pádom vyzerať naozaj, naozaj nádherne, lebo to ešte vydrží. Hovorí sa mu jelení, pretože práve v tomto období jeleňom dorastá nové parožie a hoci bude astronomicky úplne plný len v tom jednom okamihu, o 16.35 ľudskému oku sa bude zdať krásne okrúhly ešte aj dnes večer, tak snáď zdvihnete tú hlavu aj vy na chvíľu a budeme dúfať, že nám ten výhľad nepokazia oblaky. Dobre, dohodnuté? A teraz Majka.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poliednou sme späť na slovenských cestách. Začíname upozornením. Z Bratislavy pred výjazdom na Šamorín blokuje prúh horiace auto. Nehoda sa stala v obci Porúbka smera Žilina. Si tam počkajte. Ďalšie na obchvate Dolného Kubína. Zrazilo sa tam auto s nákladným, premávku riadi polícia. Krátko si tam aj počkáte. Ešte radary na R1 merajú za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Ďalšie na výjazde z Oravského podzámku smer Príslop. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200, linka bezplatná.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

0: Vo Fan Rádiu Dua Lipa a I Don't Give a... viete čo, poďme ďalej, ale výborná pesnička, nestarám sa v preklade. A z Fan Rádia vám znela Dua Lipa, ktorú už viac nebudem prekladať, ale mám tu pre vás niečo ďalšie.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Z vysielania Fan Rádia si vyberiem vždy nejaký anglický hit, preložím jeho text do slovenčiny a spolu zisťujeme, aký príbeh sa za týmto textom a za týmto hitom skrýva. Dnes som si vybrala novinku od K-popovej chlapčenskej kapely. Volá sa BTS.

Volá sa Swim a mimochodom nie je to len ďalšia pesnička. Je to titulná skladba z prvého albumu BTS po takmer štvoročnej prestávke. Predstavte si, počas tejto predstavky členovia kapely BTS absolvovali vojenskú, povinnú vojenskú službu, čiže netvorili, nestretávali sa v štúdiu, ale naozaj mali teda celkom disciplínu vo svojom živote. Aj preto má možno názov táto pesnička Swim, symbolický význam. Podľa BTS je tá pesnička o tom, aby človek plával ďalej aj vtedy, keď život prináša zmeny. A keď prináša veľké vlny, tak nesmiete prestať plávať. Plávajte ďalej. Napríklad aj povinná vojenská dochádzka, keď vám príde do života, tak chalani chceli robiť hudbu, ale nevzdávali sa a plávali ďalej, až sa nakoniec dostali pekne späť do štúdia a nahrali túto novinku. Fanúšikovia túto chvíľu akože si až vysnívali a naozaj dlho na ňu čakali. Pesnička sa stala prvou skladbou vydanou v tomto roku, ktorá prekonala hranicu 500 miliónov prehratí na Spotify. Úspešné. Vypočujeme si spoločne, čo nám kapela BTS v pesničke Swim vlastne odkazuje. Toto je hitová poézia vo Fanrádiu. Plávaj, plávaj. Voda steká po tvojej koži. Plávaj, plávaj. Mohol by som ťa sledovať celý život. Plávaj, plávaj. Tak toto všetko začína. Plávaj, plávaj. Chcem sa ponoriť. Chcem sa len ponoriť. Zlý svet je preč, no stále sa budím do šialenstva. Ukáž mi miesto, kde sa dá ešte voľne dýchať. Vyzeráš tak čistá v tom zlom svete. Neviem, ako sa mám správať. Som už hlboko, a kde vlastne si ty? Asi ma nemusíš veľmi ľúbiť, dievča. Vieš, že sa pri tebe nikdy nedržím späť. Áno. Je to ľahké, tak to nekomplikuj. Noci ako táto chcem sa len stratiť. Tu pod mesiacom a medzi žralokmi nemusím myslieť vôbec na nič. Láska, ja len plávam, plávam. Voda steká po tvojej koži. Plávam, plávam, mohol by som ťa sledovať celý život. Plávam, plávam, tak toto všetko začína. Plávam, plávam, chcem sa ponoriť, chcem sa iba ponoriť.

0: vás, fan rádia na celé Slovensko. Verím, že si užívate život, užívate leto. Máme naozaj krásne vysoké teploty. Viac vám povie Majka už o malú chvíľu v správach a v predpovedi počasia. Ale mám takú kvízovú otázku na vás. Povedzte mi, komu patrí tento smiech? To je podľa mňa veľmi známy smiech, ktorý sme počuli často z televíznych obrazoviek. Áno, je to Marta Sládečková. Teda Marta Sládečková, ktorá tento hlas ikonický, smiech ikonický prepožičala svojej postave Marte Sladkej, tá dnes oslavuje meniny, pretože Marta, každá Martuška, všetko najlepšie dnes meninujete, vám želáme. A konkrétne teraz všetko najlepšie želáme mamine Martuške. O meninám veľa zdravíčka, šťastička a že ťa moc ľúbi manžel Milan a deti Mirka, Natálka a Miňo. Samozrejme, Fan Rádio sa pripája, posielame poriadnu pusu a hlavne prajeme krásny narodeninový deň, lebo je celý iba tvoj. Tak užívaj! A teraz Fan Rádia, Majka a správy.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Už tam budeme?
2: Nie, teplo!
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný deň s Fan Rádiom, o 13. sme späť na cestách. Nehoda sa stala na obchvate Dolného Kubína. Zrazilo sa tam auto s nákladným. Premávku riadi polícia a krátko si tam počkáte. Ešte radary na R1 za Žiarom nad Hronom merajú smer Žarnovica. Na výjazde z Oravského podzamku smer Príslobie radar tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Dovláte sa bezplatne.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Správy Fan Rádia.
6: Tu sú správy o 13. Na Slovensku začnú popoludní platiť výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami. Týkajú sa najmä západného, ale aj južného Slovenska. Podľa SHMU sa vlna horúčav skončí až okolo 6. augusta. O kryptoaktívach už počulo viac ako 88% Slovákov. Praktickú skúsenosť s nimi má len niečo cez 13%. Väčšina používateľov investuje do tejto oblasti sumy do 250 eur. Vyplýva to z prieskumu o kryptoaktívach, o ktorom informovala Národná banka Slovenska. Hnutie Progresívne Slovensko požiadalo Európsku komisiu, aby preverila plánované zlúčenie zdravotných poisťovní Uniona Dôvera. PS varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poisťovne naopak tvrdia, že spojenie prinesie lepšie služby a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Umelá inteligencia pomáha podvodníkom vytvárať veľmi presvedčivé podvodné e-maily a správy pomocou informácií z internetu. Odborníci preto odporúčajú byť opatrní pri nečakaných správach, neotvárať podozrivé odkazy ani prílohy a vždy si dôležité požiadavky overiť iným spôsobom.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Aj naďalej bude jasný až polojasný deň, miestami veľmi teplo. Žilinský kraj, hore Hronia, východ väčšinou 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
5: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
5: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: No stredu želám všetkým na celé Slovensko bez ohľadu na to, či si stredu vychutnávate nič nerobením alebo makáte ako fretky. Fan Rádio je s vami aj dnes. Teraz sa samozrejme pripájam opäť do partie a ja volám sa Maca, je tu Majka na správach a najbližšiu pol hodinku len hity, ktoré milujete. Ako taký bonus od nás, lebo nepredržíte také fajnové pesničky, prečo nie? A šťastná hodina.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
5: Hráme hity.
8: Iba hity.

0: Počúvate Fan Rádio, z ktorého vás pozdravujem. V rámci šťastnej hodinky dnes beží už v pol hodinu 30-násobná šťastná hodina. Až do 14. hodiny si môžete znásobovať svoje šance až 30-násobne. Rozumejte, teda ak pošlete jednu SMS za euro 20, budete ju mať až 30-krát. Zarábaj ušami, pospomínajme na to, ako to bolo minulý piatok, keď Tibor žreboval.
1: Pánečku, tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnúť telefón.
0: No, to je pravda, že zodvihnúť telefón je jedna vec, ale druhá je aj správne odpovedať na súťažnú otázku. Chceš mi niečo povedať? Odpoveďou, ja som Fan Rádio. Aj toto si treba zapamätať, ale aj zodvihnúť do 10 sekúnd. A úplne prvá vec, ktorú treba splniť, aby sme vám vôbec zatelefonovali z Fan Rádia, je poslať SMS do Zarábaj ušami. Takto.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol druhou sme späť na slovenských cestách. Nehoda sa stala na obchvate Dolného Kubína. Zrazilo sa tam auto s nákladným. Premávku tam riadi polícia. Ešte radary na R1 merajú za výjazdom Nitra juh smer Beladica. Na D1 pred tunelom Branísko je radar smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: fan rádia aj s kapelou Rimon a ich pesničkou Tonight. A dostala som teraz úlohu, pretože včera sme to vraj nestihli. Teda neviem, či bola zadaná táto úloha, ale včera konkrétne mala Karinka narodeniny, oslavovala 16 rokov a dostala som dnes úlohu, akože jej spätne zablahoželať k včerajším narodeninám. Tak ja si to vyskúšam nejak, uvidíme, či to vôbec zodvihne. Vytáčame Karinku z fan rádia. Práve teraz.
1: Prosím.
0: Dobrý deň, pri telefóne Žaneta Vyšváderová z okresného riaditeľstva policajného zboru. Prosím vás, pri telefóne je práve teraz Karina?
1: Áno.
0: Len som sa chcela uistiť, že si prídete vyzdvihnúť ten vodičský preukaz, ktorý ste u nás si vyžiadali.
1: Ja som si nevyžiadala žiaden vodičský preukaz.
0: Nie?
1: Nie.
0: A neoslavovali ste včera 16 rokov?
1: Áno.
0: A na Slovensku sa šoferuje od koľkých rokov, prosím vás?
1: Od 18.
0: A jasné, tým pádom to bude tým, že včera si mala narodeniny a my ti z fan rádia želáme všetko len to najlepšie, aby si bola zdravá, šťastná, spokojná a hlavne som rada, že to máš v hlave ujasnené. Čiže šoferovať budeš od koľkých?
1: Od 18.
0: Žúrovať budeš od koľkých? Oslavovať svoje narodeniny.
1: No, uvidíme.
0: Pokojne aj zajtra.
1: Uvidíme.
0: Pokojne aj zajtra, ale s určitými obmedzeniami. Ako sa máš? Ako sa máš?
1: Áno, v pohode. Dobre. Áno, prázdninujem.
0: Ako prázdninuješ?
1: No, super. Včera som mala kamarátky na oslave, dneska mi prišla spolužiačka, super.
0: Hej, to som rada.
1: Áno.
0: To som rada. A kde, som ťa zastihla, kde si, to znamená v akom kúte Slovenska?
1: Na východe, pri Prešove.
0: V Prešove sa ti nikdy nestalo, že by ti volali z polície?
1: Nie.
0: Dobre, tak dúfajme, že to bolo posledný krát, čo ti volali z polície. Tak oslav poriadne, užívaj leto a z fanrádia ti samozrejme hráme nejakú fajnovú pesničku a ešte som ti chcela povedať, že ťa veľmi ľúbia tvoji rodičia, ktorí toto na teba narafíčili.
1: Ďakujem krásne, ale fakt som to zľakla na chvíľku. Fakt som to zľakla.
0: Ale nie. Nemusí, keď ty sa nemáš čoho bať, keď ti niekto ponúka vodičák?
1: Pravda. Treba brať, kým dávajú, ne?
0: Presne tak. Ale od cudzích ľudí cukriky neber. A vodičák je až od 18. To si správne poznamenala. Tak užívaj. A maj sa krásne.
1: Ďakujem.

0: Mark Dan a jeho dokonalá pesnička u nás vo Fanrádiu. Preto dokonalá, pretože ja mám pocit, že toto spieva nejaký countryman z Texasu, ale je to inak Roman Urduk, zvukár Mira Jaroša. Je to fascinujúce, že práve s takým priezviskom môže mať taký americký prízvuk. To myslím samozrejme veľmi v dobrom a klobúk dole pred Markom Danom a jeho novinkou Country Girl a klobúk dole pred niektorými obyvateľmi tejto planéty, lebo dnes oslavujeme deň dažďa. Dnes je deň dažďa, ktorý nevznikol iba tak. Začali ho oslavovať v americkom meste Waynesburg v Pensylvánii, pretože si miestni, akože celé generácie a 10 ročia všímali jednu zvláštnu vec. A teda, že 29. júla, teda dnes, im prší podozrivo často, tak si povedali, že keď už to nevieme zmeniť a zrušiť ten dážď, tak si z toho spravíme sviatok a majú tým pádom deň dažďa. Aj dneska som pozerala, že to majú nejaké predpovede a bude im pršať. Tým pádom som si povedala, že nejaké pikošky o daždi vám teda poviem. Dážď pritom nie je len akože otravná vec na ničenie dovolenky, ale bez neho by sme naozaj nemali pitnú vodu, úrodu, prírodu a tak ďalej. Ale predstavte si, že by z oblohy nepadala iba voda. Že by naozaj z oblohy padalo niečo šialené a je jedna oblasť, kde pršali ryby. V honduraskom meste Joro vraj po silných búrkach pravidelne pršia ryby, nachádzajú ich tam na ulici, zakopávajú o ne a je to veľmi nepríjemné. Dokonca vo svete sú aj také situácie, kedy boli zaznamenané prípady, že pršali napríklad žaby, ale pršali aj pavúky.
1: Prečo pavúky?
0: Neviem, prečo pavúky. Ja by som tiež prijala nejaké motýle alebo iné poletujúce veci, tak asi by som sa zbláznila. Ale na Slovensku našťastie prší len voda a nie dnes. Dnes si užívame jedno fajnové, slnečné, príjemné počasie. Tak si ho užívajte naďalej. V tejto chvíli už so mnou nie. Ja som Maca. Ďakujem, že sme spolu trávili dnešný deň, ale už to tu prevezme Nikol. Zoberie si kľúče od miešačky a postará sa o fajnové popoludne z Fanrádia. Naša Majka samozrejme so správami tiež, tak sa na vás teším opäť zajtra. Počujeme sa opäť od 10. Užívajte život a užívajte hity, ktoré milujete.

0: Značne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné popoludne s Fanrádiom, je 14 hodín. Poďme na cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Novým Mestom smerom do Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika, o niečo ďalej hlásite odstavené auto s prívesným vozíkom. Ešte radary merajú na R1 za výjazdom Nitra juh smer Beladica. Ďalší radar je na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 14. Veľa zamestnancov na Slovensku sa v práci necíti dobre. Najčastejšie majú pocit, že sú slaboplatení. Až 52% ľudí je presvedčených, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Ďalej pracujú príliš veľa, ich práca je stereotypná a za svoju snahu nedostávajú uznanie. Mnohí sa tiež cítia preťažení alebo vyhorení. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že prípadov obchodovania s ľuďmi pribúda aj na Slovensku, najmä cez falošné pracovné ponuky. Najviac ohrození sú mladí ľudia, preto je dôležité overiť si zamestnávateľa, nikomu nedávať svoje doklady a byť opatrný pri brigádach či práci v zahraničí. Obete môžu na Slovensku získať pomoc a podporu aj bez spolupráce s políciou. Hnutie Progresívne Slovensko požiadalo Európsku komisiu, aby preverila plánované zlúčenie zdravotných poisťovní Uniona Dôvera. PS varuje, že prípadné spojenie poisťovní predstavuje veľké riziko pre verejné zdravotné poistenie. Poisťovne naopak tvrdí, že spojenie prinesie lepšie služby a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Ľudia, ktorí pravidelne užívajú lieky, by si mali pred odchodom na dovolenku skontrolovať ich zásoby. Zabezpečiť by si mali ich dostatok na celý pobyt. Pripomína to Slovenská lekárnická komora. Zároveň zdôrazňuje, aby si ľudia vybavenie liekov nenechávali na poslednú chvíľu. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Západa miestami je Banskobystrický kraj 34 až 38 stupňov, všade 29 až 34.

0: po 14. sa môžete celkom slušne zapotiť s Fanrádiom. Je streda a dnes nás spolu čaká jedno riadne popoludne plné hudby. Moje meno je Nikol, o hity, ktoré milujete, núdza určite nebude. A dnes ani o šťastné hodinky. Tak dúfam, že už viete, čo treba robiť.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

aj tento kanadský drevorúbač, ktorý ale sekeru vymenil za mikrofón a už roky je zárukou silných hitov, ktoré milujete. Toto bol Shawn Mendes od nás z Fanrádia, ktorý vás asi veľmi neschladil a celkovo to tieto dni budeme mať fakt ťažké, lebo od dnes až do nekonečna nás čakajú tropické teploty, na aké na Slovensku nie sme úplne zvyknutí. Čo nás teda čaká a neminie, povieme si už po pesničke. Ponúknem vás jedným kvalitným slovenským sushi. Thank you.

Lepajaco, aj dnes popoludne plného hudby, lebo ani na tú najlepšiu slovenskú hudbu vo Fanrádiu nezabúdame. A na Slovensku ešte na chvíľočku zostaneme, akurát teraz ideme hodiť očko na počko. Dnešné teploty vám už asi naznačili, že sa opäť deje leto, ktoré prekonáva rekordy. A skutočne je to tak, ako píše iMeteo, čaká nás mimoriadne silná a dlhá vlna tropických horúčav. Už dnes k nám začal prúdiť extrémne teplý vzduch z Afriky, pričom teploty na juhozápade môžu už v piatok dosiahnuť hranicu 40 stupňov Celzia. Výstrahy 3. stupňa navyše potrvajú na juhu pravdepodobne aj viac ako týždeň. A ja keď som si kontrolovala počasie v telefóne, tak ma celkom vydesilo, keď som na najbližších 10 dní nevidela ani jeden jediný deň, kedy by hlásili akékoľvek číslo pod 30 stupňov. Už dnes sa na našom území očakávajú maxima až 36 stupňov Celzia. A to je len začiatok. Vo štvrtok bude ešte o 2 stupne viac a v piatok sa objavuje prvá šanca na dosiahnutie 40. Inak je to aj také celkom trošku ironické, že absolútne teplotné maximum sme na Slovensku prekonali ešte iba 30. júna tohto roka. V Kamenici nad Hronom vtedy namerali plus 41,3 stupňa Celzia. No a už tu máme veľkú pravdepodobnosť, že ešte toto leto bude tento teplotný rekord prekonaný. No pred nami je naozaj mimoriadne silná a dlhá vlna horúčav a nepoteším vás, ak ste si doteraz nestihli aspoň ventilátor zadovážiť, tak už to bude asi trošku problém, lebo ako som sa dozvedela na našom WhatsAppe, tak ten posledný na západnom Slovensku si pred chvíľou kúpil Štefan.

0: Od detskej hviezdy vyrástla na poprokovú ikonu. Miley Cyrus je prvou osobou narodenou v 90. rokoch, ktorá má vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Stalo sa tak koncom mája tohto roka a je to opäť potvrdením toho, že tu u nás vo Fan Rádiu máme najviac hviezd na meter štvorcový. S hitmi, ktoré milujete, pokračujeme aj po pol tretej. Ešte predtým sa ale za vami pôjdeme pozrieť aj na slovenské cesty.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A čána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol treťou sme s Pecfan Rádiom na slovenských cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Novým Mestom smerom do Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej hlásite odstavené auto s prívesným vozíkom. Ešte radary na D1 za Ilavou merajú smer Dubnice nad Váhom a na D1 pri Liptovskom Mikuláši spomalte smer Ivachnová. Ak toho máte viac, neváhajte a telefonujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: pozdravujem z popoludňa plného hudby. A teraz pozor, prichádza otázka. Kedy viete, že už je naozaj teplo? Ja som sa dnes tak zamyslela v aute cestou do fanrádia a vzýšlo mi z toho toto, že keď si dám kraťasy alebo sukňu, sadnem si do auta a v sekunde sa prilepím o tie sedačky, tak presne vtedy si poviem, že aha, tak teraz je už naozaj, že teplo. No a vy to máte ako? Kedy v lete prichádza ten moment, že si poviete, tak ale toto je už moc. Idete si kúpiť zmrzlinu a skôr než vykročíte do ulic, tak už vám tečie po kornútku? Alebo keď vám aj ľadová voda na kúpalisku príde príjemne osviežujúca? Keď ani len nepečiete nič v rúre doma, pretože teplo navyše pri otváraní rúry by vám už spôsobilo naozaj čisté peklo v domácnosti? Alebo vtedy, keď sa opálite, iba čo idete do obchodu kúpiť rožky? No a hneď máte pocit, že ste zhoreli jak fakľa. Tak na túto otázku som sa samozrejme pýtala aj tu po chodbách fanrádia a Monika sa tiež zamyslela.
1: Naozaj, naozaj teplo je vtedy, keď som strašne hladná a bože, dala by som si, vieš, také, že segedina tak, ale nie, ty nepustíš ten šporák a vyťahneš si iba kotič z hladničky.
0: Presne poznám tento pocit. No, možnosti je naozaj veľa, tak dajte mi aj vy vedieť na náš WhatsApp na 0903 943 003, pretože dneškom nám štartuje naozaj, že extrémne dlhá vlna horúčav. Tak kedy si vy poviete, že teraz je už ale že naozaj teplo? Budem čakať na vaše odpoveď tu v príjemne vyklimovanom štúdiu Fanrádia.
2: Napíš do Fanrádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

rádio, ktoré je aj dnes plné hudby, aj vďaka Riane a Calvinovi Harrisovi. Inak tento song, ktorý ste práve teraz počúvali, je dodnes považovaný za najúspešnejší hit, aký kedy Riana vydala. A navyše je to aj hit, ktorý milujete. Keď v roku 2005 debutovala, nikto ju nebral príliš vážne, ale dnes je ženou, ku ktorej vzhliadajú celé generácie. No a nastala tu taká veľmi príjemná vzácna zhoda, pretože aj Calvin skromne túto pesničku označil ako najúspešnejšiu spoluprácu, aká sa mu kedy podarila, a nám vo Fan rádiu sa nedá nesúhlasiť. Hoci bolo by ešte z čoho vyberať v prípade týchto dvoch. Rianu totiž Calvin Harris zavolal aj do tejto svojej pesničky. No, málo kto z vás asi vie, že jej text napísala sama Taylor Swift pod svojím pseudonymom. Bolo to v dobe, keď s Calvinom tvorili pár, a toto je asi to jediné, čo nám zostalo ako spomienka na toto obdobie. Teraz ale z Fan rádia ideme trošku preladiť a bude to opäť na slovenskú notu.

0: Je to naozaj nádherný život. Počuť z fanrádia tohto talentovaného DJ-a. To najlepšie nemecké disco aj dnes v popoludni plnom hudby. Toto bol Purple Disco Machine.
1: Počúvate popoludnie plné hudby.
2: Music.
1: S Nikol.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uzi!
4: Už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
7: V tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred 15 vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením z Bratislavy Viacvy.
9: Pozdravujem, to Einsteinová ulica, smere na prístavný most. V ľavom pruhu je cisterna s betónom s defektom odstavená, vytvárajú sa kolóny.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Opakujem, Bratislava Einsteinová, smer prístavný most, je v ľavom pruhu cisterna s defektom. Ešte radary na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom. Prvý radar, druhý na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Ivachnová. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne a prajem šťastnú cestu.
8: Správy Panrádia.
0: Sú správy o 15. Na Dunaji je momentálne veľmi nízka hladina vody. Niektoré väčšie lode preto nemôžu preplávať a musia čakať v prístavoch. Aby sa šetrila voda, budú cez plavebné komory vo vodnom diele Gabčíkovo lode preplavované v určených časoch. Odborníci očakávajú, že nízky stav vody ešte potrvá niekoľko dní. Od pondelka 3. augusta budú motoristi pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave. Počas horúčav by mal človek denne vypiť zhruba 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva. Nezaistený pes alebo mačka v aute môžu pri nehode vážne ohroziť seba aj ostatných cestujúcich. 22-kilový nezaistený pes v aute môže pri náraze v rýchlosti 50 km za hodinu pôsobiť silou, ktorá zodpovedá viac ako 500 kg. Preto by mali zvieratá počas jazdy cestovať v bezpečnostnom boxe alebo byť pripútané špeciálnym postrojom určeným do auta. Správne zabezpečenie pomáha predchádzať vážnym zraneniam.
10: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň, veľmi až mimoriadne teplo. Teploty na západe a miestami v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
10: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
8: Fan Rádio.
0: Jedno naozaj horúce popoludne plné hudby sa nám aktuálne deje všade na Slovensku. Tak sa vás teda pýtam, kedy si už aj vy zvyknete povedať, tak ale teraz je už fakt, že teplo. Hlasovkujte na náš WhatsApp na 0903 943 003 a keď už budete mať ten telefon v ruke...
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Popoludne plné hudby vo Fan Rádiu nám ubieha naozaj v dobrom tempe a pred nami speváčka, ktorej texty si povinne treba zopakovať pred live streamom, lebo som si istá, že napríklad aj táto vec zaznie na hudobnej udalosti tohto roka. Ak ste to ešte nepočuli, tak aj Beberexa sa toto leto objaví na slovenskom pódiu, a to konkrétne v prostredí starého vajnorského letiska. Ďalší ročník festivalu Live Stream rozhodne nepodlieza latku posledných rokov a rozhodne sa máme na čo tešiť. Nielen Beberexa, ale aj David Guetta, Robbie Williams, Nico Santos, Loi či Offenbach. Títo všetci a mnohí ďalší sa nám postarajú o to, aby sme na leto 2026 nikdy nezabudli. A vy toho ešte stále môžete byť súčasťou. A keďže aj Fan Rádio žije live streamom i sa ho zúčastníme, tak pozývame samozrejme aj všetkých vás a môžete si spraviť radosť tým, že sa zúčastníte festivalu, na ktorom toto leto chce byť naozaj každý. Ak ešte náhodou nemáte lístky, tak pri kúpe nezabudnite použiť kód FANRADIO20 a budete mať rovno zľavu 20%. No a aby som vás v tejto chvíli ešte viac navnadila, tak aj spomínanú Beberexu posielam z popoludnia plného hudby.

0: Aj počas posledného júlového týždňa vo Fan Rádiu súťažíte a aj dnes ste mali možnosť vyhrať lístky do kina, konkrétne dva lístky na slavnostnú Fan Rádio premiéru filmu Bojovník, ktorá bude 7. augusta v Bratislave. V hlavnej úlohe Milan Ondrík, ktorý hviezdil vo filmoch Miky alebo Otec, no a do tretice ho teraz čaká rola MMA bojovníka. Súťaž je pritom naozaj veľmi jednoduchá a zapojiť sa ešte stále môžete na našom webe na fanradio.sk. Jediné, čo musíte urobiť je, že vyplníte formulár a potom už len budete čakať, či sa na vás usmeje šťastie a či vás náhodou nevyžrebujeme. Presne tak toto urobila aj Andrejka, vyplnila formulár na fanradio.sk, čakala a aj sa dočkala, tak jej teda voláme. Andrejka, ahoj, môžem ťa na chvíľočku vyrušiť?
1: Áno, áno, páči sa.
0: Ako si užívaš toto teplé počasie?
1: Celkom sa teda celkom príjemne prázdni, nebo buď v office, kde je chladno, alebo pri vode s deťmi a s rodinou.
0: Dobre, a čo by si povedala na to, keby sme ťa poslali trošku sa schladiť do kina?
1: To by mňa veľmi potešilo.
0: A na 7. augusta máš nejaké plány?
1: To znie výborne, nemám plány.
0: Výborne, tak Andrejka, ja sa veľmi teším, že ti môžem radostne oznámiť, že získavaš dva vstupy na slávnostnú Fan Rádio premiéru filmu Bojovník. A bude to teda práve 7. augusta v Bratislave. No a naskytá sa otázka, keďže sú to dva lístky, tak koho vezmeš so sebou?
1: Manžela, jednoznačne.
0: Výborne, tak schyľuje sa snáď aj na celkom pekné rande, by som povedala.
1: Áno, áno, to sa teším.
0: Tak veľmi sa teším aj ja, že sme ti mohli takto spraviť radosť a užite si samozrejme ten film. Oceňovaný herec Milan Ondrík tam hrá hlavnú úlohu, takže ja si myslím, že bude sa na čo pozerať. A áno, hlavne buď aj naďalej Fan Rádio.
1: Áno, určite ďakujem pekne, tešíme sa.
0: Nemáš vôbec za čo, pekný deň ešte, papa.
1: Podobne, ahoj.
2: Popoludnie plné hudby. Fan Rádio.

0: Aj ten najlepší pobrok súčasnosti neminul dnes vaše uši. Imagine Dragons sa vám venovali z vášho letného fanrádia.
1: Počúvate popoludnie plné hudby.
2: La muzika.
1: S Nikol.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Bratislave na Einsteinovej smer prístavný most je v ľavom pruhu cisterna s defektom, aj si tam počkáte. Ešte radarím na D1 merajú za Považskou Bystricou smer Bytča, na R1 za Hornskou Breznicou smerom do Zvolena spomalte tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, samozrejme, dovoláte sa bezplatne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

0: dneškom nám štartuje extrémne silná a extrémne dlhá vlna horúčav. Obávam sa, že teplo bude už asi navždy, tak sa aj vás teda pýtam, kedy si vy zvyknete povedať, že tak ale teraz je už fakt teplo. Náš Tibor má presne jedno poznávacie znamenie.
1: Keď vyzerám ako poľská vlajka a vraj to mám vysvetliť, tak vám to vysvetlím, je to vlastne to isté, ako keď vyzerám ako maltská vlajka. A to je vlastne, keď vyzerám ako červená a biela. Chápete?
0: Áno, Tibor, inak zvykne byť ružovočky ako také prasátko, alebo červený ako poľská vlajka. No, predstavivosť asi aj u vás teraz zafungovala pri Fan Rádiu a ešte aj Majka má niečo.
2: Keď sa zo mňa stáva muž, možno sa teraz zamyslíte, že dáva to vôbec nejaký zmysel. Áno, dáva, pretože keď je veľké teplo, je silný index, tak sa mi robia pigmentové škvrny na tvári, ale urobia sa mi len nad perou, takže vyzerá to, že mám fúzy. Takže ak začne mať fúzy a vy sa vrátite z dovolenky, viete, že na Slovensku bolo horúco.
0: Majka s fúzama, tiež zaujímavá predstava. No a ja sa veľmi teším, že ani vás táto téma nenecháva chladnými, lebo však v tomto teple sa to ani nedá, takže vyberám aj z nášho WhatsAppu.
3: Ahoj Nikola, ahojte Fanka, či tu je Rafa. Mňa napadli hneď tri veci. Sú to vtáčiky s otvorenými zobačikmi. Potom je to roztapajúci sa asfalt na chodníku alebo na ceste. No a potom samozrejme moje lepiace sa stehna.
0: Rafa, ďakujem ti veľmi pekne. Presne sa viem nacítiť na všetky tieto záležitosti. No tak pokračujte aj vy a hlasovkujte na 0903 943 003. Otázka dnešného popoludnia plného hudby vo Fan Rádiu je absolútne jasná. Kedy, pri akej záležitosti, príležitosti si aj vy podudrete popod fúze, že teraz je už ale naozaj teplo. Naše kontakty.

0: Majstrovstvá sveta vo futbale sú síce za nami, ale túto pesničku nám už nikto nikdy nezoberie. Daj, daj, ste si mohli so Shakirou pri Fan Rádiu zaspievať aj dnes. Čarovné, čo s ňou Shakira dokázala s týmto hitom, ktorý sme si okamžite zamilovali, pretože čísla hovoria jasne. Shakira práve prežíva svoju najlepšiu éru streamovania. Má už síce za sebou naozaj že 10 ročia svojej hudobnej kariéry, ale teraz sa teší úspechu, aký okolo jej mena snáď ešte nikdy nebol. Shakira sa totiž v týchto dňoch stala prvou umelkyňou na svete, ktorá sa stala jednotkou vďaka skladbe v španielčine aj v angličtine. To tu ešte nikdy pred ňou nebolo, no a zároveň je aktuálne piatou najpočúvanejšou umelkyňou na svete na platforme Spotify, čo je vôbec najvyššie umiestnenie, aké kedy dosiahla latinsko-americká speváčka. Ale nielen skladba Daj, daj posilnila Shakirinu pozíciu v streamovaní, aj tento pamätný hit Hips Don't Lie s Wyclefom Jeanom sa poriadne vyšvihol po 20 rokoch od jeho vydania, dávno pred érou streamovania samozrejme. V týchto dňoch presiahol hranicu 2,5 miliardy vypočutí. No, Shakira jednoducho je latinskoamerická popová ikona a to nám dokazuje už roky rokúce aj tu u nás vo Fan Rádiu.
1: Popoludnie plné hudby.
2: Music. La musica.
1: S Nicole. Yeah.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Taylor Swift práve teraz vo Fun Rádiu s pesničkou, ktorú keď napísala, tak bola to v podstate jej reakcia na jej obraz v médiách, že strieda jedného chlapa za druhým. No, tak dnes je už šťastne vydatá a jedna jej skladba sa dokonca objavuje aj v rebríčkoch najsvadobnejších pesničiek všetkých čias. Viac vám poviem už po 16, tak zostaňte s Fun Rádiom.
1: Popoludnie plné hudby. Fun Rádio. S Nikol. Fun Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fun Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
2: Jak všichni víme, bude to osobní.
1: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fun Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
3: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 16. vás pozdravujem z Fan Rádia na slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Je to na 40 minút. Ešte radary na D1 za Považskou Bystricou merajú smer Bytča. Ďalší radar je na R1 za Hronskou Breznicou smer Zvolen. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 16. Opozičné strany SAS a Demokrati upozorňujú na možné nezákonné rúbanie stromov a nevýhodné zmluvy pri ťažbe dreva v Národnom parku Muránska planina. Správa Národného parku tvrdí, že prípad preveruje a pre podozrenia podala trestné oznámenie. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že oproti predchádzajúcej vláde presadzuje, aby v národných parkoch bola spolupráca primárne so štátnymi lesmi a nie so súkromnými firmami. Enviro Resort tiež tvrdí, že presadzuje verejný záujem, realizáciu rozsiahlých kontrol a na tento účel boli uskutočnené aj viaceré personálne zmeny. V slovenských školách je zaevidovaných necelých 9900 odídencov z Ukrajiny. Zahrnuté sú všetky materské, základné a stredné školy vrátane špeciálnych škôl. Informuje o tom ministerstvo školstva. Dodalo, že mnoho detí či žiakov, ktorí prišli na Slovensko z dôvodu vojnového konfliktu, už získalo prechodný, v prípade trvalý pobyt, takže sa v týchto počtoch odídencov už nenachádzajú. O kryptoaktívach už počulo viac ako 88% Slovákov. Praktickú skúsenosť s nimi má ale len niečo cez 13%. Väčšina používateľov investuje do tejto oblasti sumy do 250 eur. Vyplýva to z prieskumu o kryptoaktívach, o ktorom informovala Národná banka Slovenska. A poďme na šport. Nemecko prejavilo záujem o štart Tour de France v roku 2029. Medzi kandidátmi sú aj Slovinsko a Česká Praha. O hostiteľskom mieste rozhodne organizátor začiatkom roka 2027.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň, veľmi až mimoriadne teplo. Západ či Banská Bystrica 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Fan Rádio.
0: Je teplo, to ste si už asi všimli, ale však leto je presne také ročné obdobie, kedy by aj teplo malo byť, tak asi sa ani nemôžeme sťažovať. Aj po štvrtej teda na vás vytiahnem z Fan Rádia zo pár silných letných hitov, ktoré milujete a pri ktorých sa aj potiť inak budete. Tak si to užite.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Oh my. Fun, fun, rádio. Good Lord.

29. júla počúvate vaše najobľúbenejšie fan rádio a pri dnešnom dátume a udalostiach, ktoré sa v tento deň udiali, neuniklo mojej pozornosti, že v roku 1981 mala svadbu princezná Diana a princ Charles, no a v roku 2000 ich presne v tento deň nasledovala aj dvojica Jennifer Aniston a Brad Pitt. Takže tento podmas si to priam pýta. Je to ale náhoda, že oba prominentné páry sa nakoniec rozviedli. Určite sa však nájdu aj šťastnejšie dvojice, ktorým to dnešný dátum takto nepokazil a neskončilo to rozvodom. Ale mám tu aj niečo pre tých z vás, ktorých to ešte len čaká. Keďže sa nám stále deje jeden z najsvadobnejších mesiacov roka, tak mám pre tých z vás, ktorých sa to týka, nachystaný aj zoznam pesničiek, ktoré by na žiadnej poriadnej svadbe jednoducho nemali chýbať. Viac si povieme už o chvíľu. Zostaňte s Fanrádiom.

0: najsvadobnejšie mesiace v roku sú podľa štatistik jún, júl, august a september. A možno už aj teraz pri počúvaní fanrádia sa nachádza niekto, kto sa chystá tento rok povedať svoje áno, ideálne na celý život. Tak by ste teraz z fanrádia určite mali poznať aj rebríček pesničiek, ktoré sú najpopulárnejšie na prvý manželský tanec. Prvá trojka je totiž podľa mňa veľmi zaujímavá. Tak začneme rovno tým prvým miestom. Teraz si mladom manželia volia takúto klasiku, takúto romantiku. Treba ale povedať, že za popularitou tejto pesničky, ktorá vznikla začiatkom 60. rokov minulého storočia, stoja určite aj filmy o Elvisovi a jeho manželke Priscille, ktoré boli natočené pomerne nedávno. No nech je ako chce, prvenstvo patrí jednoznačne Elvisovi, ale naozaj roky to trvalo. Konkrétne 7 dlhých rokov, kým prvé miesto obsadilo iné meno. Elvisovi Presleymu sa to teda podarilo s touto skladbou na miesto číslo 2 sa teda chtiac nechtiac posunul náš milovaný Ed Sheeran. A okamžite, ako vyšla táto perfektná pesnička, by nebolo svadby, na ktorej by aspoň raz nezaznela. To sa teda písal ešte rok 2017 a doteraz si Ed Sheeran drží čestné miesto v rebríčku najobľúbenejších pesničiek na prvý manželský tanec. A ja sa tomu vlastne vôbec nečudujem. No a kto uzatvára teda tú prvú trojku? Pýtate sa? Tak všetci Swifties teraz už určite čakajú len na to. Musím sa vám priznať, že aj ja, keď som túto pesničku počula úplne poprvý raz, tak hneď som vedela, že niekedy raz v opičej budúcnosti bude hrať aj na mojej svadbe. Lover je pesnička, v ktorej je naozaj nekonečno lásky a dojíma nielen všetkých, čo majú možnosť ju počuť, ale aj jej autorku. V prípade, že ste videli Eras Tour movie, tak isto ste si to všimli, že aj sama Taylor pri nej tiež uronila slzu. Tak v prípade, že si teda vyberáte pesničku na váš prvý manželský tanec, tak tu ste mali zo pár inšpirácií aj od nás z Fanrádia.
1: Počúvate popoludnie plné hudby. Music. La musica. S Nicole.

0: Ako som vám pred chvíľou spomínala, 29. júla mala svadbu princezna Diana a princ Charles, aj Brad Pitt a Jennifer Aniston, a týmto dvom to tiež nevyšlo. Shawn Mendes a Camila Cabello zostali spolu už iba v rámci tohto letného hitu, ktorý stále milujeme. Señorita tu u nás vo Fan Rádiu, krátko pred polpiatou.
1: Popoludnie plné hudby.
2: S
1: Nikol. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej sme späť na cestách. Nehoda sa stala na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smerom z Trenčína. Zrazili sa dve autá. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Je to asi na pol hodinku a prejdeme aj na radary. Prvý ste videli na výjazde z Dolného Hričova smer Žilina, ďalší na výjazde z Dolných Plachtiniec smer Veľký Krtíš a nohu splínu dole v Košiciach pred Zeleným dvorom smerom z centra. Ak máte toho viac, neváhajte telefonovať na 0800 800 200, za hovor neplatíte.
0: Dopravný servis za 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Stále mi môžete písať sem do fanrádia, kedy to vám tak zvykne dôjsť, že už je naozaj, ale naozaj teplo. Keďže dneškom nám štartuje vlna horúčav, ktorá nebude mať konca, tak toto dnes zisťujem v popoludni plnom hudby. A ozval sa napríklad aj Robino.
1: Ja zistím, že je vonku naozaj teplo vtedy, keď si vlezem do bazéna, nádejou, že ma voda schladí alebo aspoň osvieži, a v bazéne zistím, že nie.
0: No ale nápad je to dobrý, to uznávam, len ten efekt je zrazu akýsi žalostný. No, písala ďalej aj Ľubka, naozajstné teplo je vtedy, keď mám potrebu spať v noci na vyloženom matraci na balkóne aj za cenu štípancov od komára. No, tak Ľubi, teraz ešte aj tie nočné teploty nepôjdu v niektorých častiach Slovenska pod 20 stupňov, takže už vlastne ani neviem, že či by si tým veľmi pomohla. No a ešte tu mám do tretice aj niečo od fanrádiovského kolektívu, od našej Maci konkrétne. Tak ty kedy vieš, že je už fakt teplo?
2: Keď sa mi začnú lepiť žuvačky na šlopky z rozpáleného asfaltu.
0: Fuj, jedným slovom. K tomu asi ani nemám veľmi čo dodať, ale vy možno áno. Kedy si vy poviete, že tak ale teraz je už fakt zbytočne teplo. Dajte vedieť do fanrádia. Napíš do

0: každé leto je na Slovensku teplejšie a teplejšie. Najviac, čo sme kedy namerali na našom území, tak to bola teplota 41,3 stupňa Celzia. Bolo to 30. júna tohto roka v Kamenici nad Hronom a ja sa dosť obávam, či tento ledva mesačný rekord v najbližších dňoch náhodou neprekonáme. Počúvate vaše letné fan rádio, z ktorého dnes od vás pri tejto príležitosti zisťujem, kedy si vy tak zvyknete povedať, že tak a teraz je už fakt teplo a zamyslelo sa aj naša domy.
1: Ja totálne milujem horúce sprchy, takže ako viete, že je vonku horúco, takže už aj ja si dám studenú sprchu.
0: No a ako som sa dozvedela, tak teraz je presne ten čas, kedy naša Dominička už prechádza pomaly na vlažnú vodu na miesto horúcej. Niky, ty ako to máš?
2: Tedy viem, že je naozaj teplo, keď už aj u nás na Orave je 30 stupňov.
0: OK, toto je inak dosť dobré poznávacie znamenie. No a v tejto súvislosti mi písala inak aj moja maminka, Monika, pozdravujem srdečne, že vieš, kedy je naozaj teplo, keď si na Liptove na kúpalisku a keď vyjdeš z vody, ti nedrkotajú zuby. Presne sa viem na toto nacítiť, presne viem, o čom tá moja maminka hovorí. No tak myslím si, že máme už naozaj celkom utešenú zbierku tých momentov, kedy si aj vy poviete, že tak a teraz je už fakt, že horúco, ale môžeme v tom pokojne pokračovať. Predsa len popoludne plné hudby vo Fan rádiu trvá až do 18. takže dovtedy ešte času a času. Píšte a hlasovkujte na náš WhatsApp aj vy, kedy si vy už naozaj poviete, že ale teraz je už naozaj teplo. 0903 943 003.

0: Terapia s súčasnými hitmi, ktoré milujete, sa deje vo Fanrádiu aj dnes. Toto boli Portugal The Man. Vy počúvate vaše letné Fanrádio a už o malú chvíľku budete počúvať aj našu Majku, pretože tá vie nielen o tom, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Počúvate popoludnie plné hudby.
2: Music.
1: S Majkou. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.

0: Servis. Vždy prvý.
1: Pekné popoludnie s Fanrádiom, o 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Hurbanovom smer Komárno. Zrazili sa dve auta, úsek hlásiť ako ťažší prejazdný. Ešte radary na výjazde z Dolného Hričova smerom do Žiliny je prvý, druhý ste videli na výjazde z Dolných Plachtiniec smer Veľký Krtiž a v Košiciach pred Zeleným dvorom smerom z centra spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Správy o 17. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov vo viacerých okresoch Slovenska. Ľudia preto nesmú zakladať oheň v prírode, vypaľovať trávu ani používať otvorený plameň na miesta, kde by sa požiar mohol rozšíriť. Cieľom je predísť vzniku lesných a poľných požiarov. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že prípadov obchodovania s ľuďmi pribúda aj na Slovensku, najmä cez falošné pracovné ponuky. Najviac ohrození sú mladí ľudia, preto je dôležité overiť si zamestnávateľa, nikomu nedávať svoje doklady a byť opatrený pri brigádach či práci v zahraničí. Obete môžu na Slovensku získať pomoc a podporu aj bez spolupráce s políciou. Na Dunaji momentálne veľmi nízka hladina vody. Niektoré väčšie lode preto nemôžu preplávať a musia čakať v prístavoch. Aby sa šetrila voda, budú cez plavebné komory vo vodnom diele Gabčíkové lode prepravované v určených časoch. Odborníci očakávajú, že nízky stav vody ešte niekoľko dní potrvá. Sociálna poisťovňa začína v auguste vyplácať dôchodcom peniaze z daní ich detí. Ide o nový systém, ktorý od januára 2025 nahradil zrušený rodičovský bonus. Platba bude na výpise zreteľne označená textom 2% dane. Nezaistený pes alebo mačka v aute môžu pri nehode vážne ohroziť seba aj ostatných cestujúcich. 22-kilový nezaistený pes v aute môže pri náraze v rýchlosti 50 km za hodinu pôsobiť silou, ktorá zodpovedá viac ako 500 kg. Preto by mali zvieratá počas jazdy cestovať v bezpečnostnom boxe alebo byť pripútané špeciálnym postrojom určeným do auta. Správne zabezpečenie pomáha predchádzať vážnym zraneniam.
0: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
1: Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň, bude veľmi až mimoriadne teplo. Západ a miestami je Banskobystrický kraj 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
0: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
2: Normálne by som dnes najradšej aj dlhšie potiahla vo Fanrádiu, lebo keď si predstavím, v akom stave bude moje auto, ktoré sa dnes celý deň opeká na parkovisku, no nič, leto je také ročné obdobie a nedá sa nič robiť, stredajšie popoludne plné hudby prichádza do finále. Nikol pozdravuje.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity.

0: Je leto a v najbližších dňoch bude ešte teplejšie. Tropické počasie dorazilo aj sem k nám na Slovensko zase. A pri tejto príležitosti sa vás pýtam, kedy vy viete, že už je fakt, ale naozaj horúco? Na náš WhatsApp na 0903 943 003 sa ozvala aj Milena.
1: Ahojte, tak k tomu veľkému teplu. Ja som letné dieťa, čiže teplo milujem. Ale že už keď si večer pred spaním nenatiahnem ponožky na nohy, tak to je už fakt. Veľké teplo.
0: No v týchto dňoch si nielenže nenatiahneš, ale ich ešte aj zahodíš poriadne ďaleko, aby ti len pri pohľade na ne nebolo teplejšie. Som si tým úplne istá. Ďakujeme za hlasovku, milí, a pokračovať bude Miko.
2: No ja si poviem, že už je fakt teplo, keď si moja žena dá dole šatku a deku, keď si ja zapnem klímu. Tak asi vtedy.
0: Toto je inak tiež dobre poznávacie znamenie. Pozdravujeme teda aj pani manželku a teraz sa presúvame ešte do auta, lebo písal aj Igor. Ja si klímu v aute púšťam výlučne až od plus 30 stupňov Celzia. Takže keď už si ja zapnem klímu v aute, tak viem, že je naozaj horúco. No všetky klímy aj ventilátory v týchto dňoch dostanú naozaj zabrať, len čo je pravda. Tak si hlavne želajme z Fanrádia, aby sme to všetci nejako zvládli. Ďakujem vám všetkým za vašu spoluprácu, za všetky vaše správy, aj hlasovky počas celého popoludňa a musím naozaj uznať, že je to obdivuhodné, že sa vám to chcelo v tomto teple.
3: Počúvate Popoludnie plné hudby.

Teplo na Zemi, tak ideme si v tejto chvíli z fanrádia odskočiť do vesmíru. 29. júl je totiž okrem iného veľmi úzko spojený aj práve s tým vesmírom, lebo práve dnes, len pred 68 rokmi, vznikla NASA, teda Americký národný úrad pre letectvo a vesmír. No a my sa pri tomto výročí vo fanrádiu tiež pozeráme tam hore, lebo nás na oblohe už v najbližších dňoch čaká niečo fakt veľké. A bude to presne o 2 týždne v stredu. Už 12. augusta sa nad našimi hlavami udeje jeden z najvýznamnejších astronomických úkazov vôbec a bude to čiastočné zatmenie Slnka. Slovensko tento úkaz zažilo naposledy v roku 1999 a to je teda naozaj vec, ktorú by ste si práve preto nemali nechať ujsť. Na západe Slovenska bude Slnko prekryté na približne 80% a pozorovať ho budeme môcť 6 minút po 20. večer. Na východnom Slovensku bude toto zatmenie o niečo menšie, približne na nejakých 50% a nastane aj trošku skôr. Úplné zatmenie sa ale tiež udeje niekde na svete, konkrétne bude viditeľné z Grónska, Islandu a najmä zo Španielska. Po 27 rokoch, ale práve v budúcu stredu, budeme môcť na Slovensku pozorovať to čiastočné zatmenie Slnka aj my. No, na jednu vec by som vás chcela ale v tejto súvislosti upozorniť, tak trošku problém je v tom, že aby ste si tento jav mohli pozrieť a mohli si ho naozaj užiť a mohli ste ho aj vidieť, tak nebudú vám stačiť obyčajné slnečné okuliare, potrebujete tzv. Fóliové slnečné okuliare, ktoré asi doma len tak nemáte. No, internety za taký bežnejší variant v tomto prípade považujú zváračské okuliare, tak neviem, z kaluže do blata, ale tak aspoň, ak jedný z týchto okuliarov doma máte, tak naozaj si to zatmenie nenechajte ujsť. 12. augusta večer sa oplatí mať hlavu hore. Popoludnie plné hudby. Music.

0: Julo dáva v tejto chvíli naozaj veľmi peknú bodku za dnešnou témou v popoludní plnom hudby. Viete, kedy je už fakt veľmi teplo? Keď si už ani Česi nedajú ponožky do sandálov. Hej, hej, pod toto sa samozrejme aj my vo Fan Rádiu podpisujeme a aj si to odsledujeme.
1: Popoludnie plné hudby. Fan Rádio. S Nikol.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív designer outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Hurbanovom smer Komárno. Zrazili sa dve auta, úsek je ťažší prejazdný. Cestári pracujú na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smer Piešťany a ešte radar v Košiciach na Prešovskej sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

Už o chvíľočku nás svojou prítomnosťou vo fanrádiu poteší mladá nádej svetovej pop music. Olivia Rodrigo vyrastala na predmestí medzi Los Angeles a Santa Diegom. Sama toto miesto, kde ešte donedávna žila s rodičmi, volá, že predmestie predmestia. A pri tejto príležitosti som si hneď pomyslela, že toto dievča asi ešte nikdy nebolo v takej závažnej porube. No, jej príbeh má ale naozaj ďaleko od príbehu iných detských hviezd, cez ktoré si ambiciózni rodičia plnili svoje vlastné sny. V 9 rokoch sa totiž sama vypýtala na hodiny klavíra a v 12 na casting do seriálu stanice Disney Channel. No a niekde medzi tým, keď mala len 10 rokov, jej to spievalo takto nejako. Na internety unikla teda táto nahrávka len 10-ročnej Olivie Rodrigo. Vďaka tomu si ale hovorím, že naozaj toto dieťa malo brutálny talent, ktorý sa rozhodla rozvíjať. Aj vďaka jej neskoršej kariére v Disney sa naplno rozbehla a práve vďaka tomu ju niektorí prirovnávajú k takej Britney Spears, Miley Cyrus alebo dokonca k Selene Gomez. Hneď potom sa ale snažila tak trošku od Disney odstrihnúť a to už po vydaní svojho debutového albumu, na ktorom sa nachádza napríklad aj tento hit, ktorý stále milujeme. Prvoradé sú pre ňu texty, ktoré si sama píše a konkrétne tento napísala vo veku 17 rokov. Keď si ja sama na seba spomeniem, čo som ja robila, keď som mala 17, tak mi to príde naozaj neuveriteľné. Taký debut, aký sa podaril Olivii Rodrigo, ten sa udeje len raz za x rokov a na svoj prvotný úspech nadväzuje toto dievča aj v roku 2026. Tento rok totiž vydala už svoj tretí štúdiový album a ústredný single z neho vám posielam aj z popoludnia plného hudby vo Fanrádiu.

divokom sne sa objavila táto žena. Taylor Swift sa nielenže tento rok vydala, ale bola dokonca uvedená do Siene slávy skladateľov ako najmladšia žena v histórii. A jeden z najúspešnejších hudobných príbehov súčasnosti sme si pripomenuli v dnešnom popoludní plnom hudby vo Fanrádiu. A do veľkolepého finále dôjdeme v sprievode korejskej senzácie BTS. Moje meno je Nicole, ďakujem vám za vašu stredajšiu pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fans vám.

0: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 18. vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 na 59. kilometri z Bratislavy smer Piešťany a ešte radar v Košiciach merajú na Prešovskej obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: To sú správy o 18. Od 1. augusta budú na Slovensku platiť prísnejšie pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Majitelia nepoistených aut môžu dostať pokutu. Ak vozidlo nebude poistené dlhodobo, štát ho vyradí z evidencie. Cieľom zmieny je znížiť počet nepoistených aut a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Veľa zamestnancov na Slovensku sa v práci necíti dobre. Najčastejšie majú pocit, že sú slaboplatení. Až 52% ľudí je presvedčených, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Ďalej pracujú príliš veľa, ich práca je stereotypná a za svoju snahu nedostávajú uznanie. Mnohí sa tiež cítia preťažení alebo vyhorení. Rekordne nízka hladina Dunaja odhalila v Bulharsku pozostatky mamuta. Kosti zajtra prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek. Hladina vody Dunaja je na rekordných minimách po viacerých vlnách horúčav v Európe. A poďme aj na šport. Vedenie Formuly 1 chce v roku 2027 usporiadať všetkých 24 pretekov, aj keď by sa niektoré veľké ceny na Blízkom východe nemuseli konať pre bezpečnostnú situáciu. Organizátori preto pripravujú náhradné miesta, kde by sa preteky mohli uskutočniť. O konečnom kalendári rozhodnú najneskôr v polovici septembra.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra nás čaká jasný až polojasný deň, bude veľmi až mimoriadne teplo. Na západe miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, všade inde 29 až 34.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Bielu papriku 1 kg len za 1,65 €, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 €. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamien cián len 89 centov za 110 gramov.

0: senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Aj v lete hráme hity, ktoré milujete.
6: Fan Rádio.

Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Mešťanské zábavy, najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.mešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa, Araver, Hiza.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A čána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

0: ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: Preživ v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiou.

0: ktoré milujete. Fun. Fun Rádio.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. A aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus môjho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.